0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

але сльози солоні. Твої на долонях моїх, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Якщо хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим. І хов

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

0: уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Поговоримо про пісню, яка через 10 років повернулася завдяки TikTok. Відзначимо 15-річчя The Hard Kiss. Зберемо понад сотню голосів разом із Бахрома. Побачимо нову роботу Фіолету і послухаємо, що Меловін відповідає тим, хто краще за нього знає, яким йому бути. Важка ділянка топ-10. Почнемо з Бурла, репер, якого добре знають за молитвою солдата, Артаном та іншими роботами про війну і український спротив, змінив тему. Дама – це новий сингл про захоплення українською дівчиною, де сучасний реп зустрічається з українськими народними мотивами. Сьогоднішній вибух – Бурла і Дама.

Дама відкрила нашу музичну частину. Романтичний бурла теж цілком переконливий. Українська музична сцена втратила ще одного музиканта. На фронті загинув 28-річний Віталій Капранов, співзасновник і барабанщик гурту «Квіткіс», син письменника і видавця Дмитра Капранова. Віталій брав участь в обороні Києва, волонтерив, а 2024 року долучився до бригади «Любард» першого корпусу Національної гвардії «Азов». Для «Квіткіс» він був не лише барабанщиком. Фронтмен Дмитро Войнолович згадує, що саме Віталію першому надсилав нові тексти. Його сумніву було достатньо, щоб від пісні відмовитися. Перед службою гурт устиг записати новий матеріал, роботу над яким Віталій продовжував обговорювати вже з передової. Друзі згадують рядок із пісні «Квітки», з який став і його життєвим принципом: роби щось велике або не роби нічого. Світла пам'ять Віталію Капранову. Дякуємо за музику і за захист України. У Мукачеві вперше провели фестиваль, де на одному березі Латориці зустрілися закарпатська музика, вулична їжа і благодійність. Три дні там грали Чаламада, Рок Ейдж та Анця, Хадакі Віледж Бенд. Навіть влаштували маленьку місцеву прем'єру. Гурт існує 26 років, а в Мукачеві виступив уперше. Музика і вулична їжа збирали людей. Люди збирали гроші для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та Чинадіївського дитячого будинку. Хороший фестиваль закінчується, а користь після нього залишається. Ірина Федишин отримала привіт із власного музичного минулого. Її чужим устам уже 10 років. Але TikTok вирішив, що саме зараз цій пісні час повернутися. Користувачі масово знімають під неї відео про ревнощі, переспівують, грають на гітарі і фортепіано. До тренду долучаються блогери. Сама Федишин новій хвилі популярності здивувалася не менше за інших і зрештою повернула композицію до концертної програми. Виявляється, 10 років для хіта ще не вік, якщо алгоритми вирішили дати йому другий сезон. Чу.

0: Хто там кого зрештою буде цілувати, обіймати – справа особиста. З чужими устами все цікавіше. 10 років тому це був просто хіт. Тепер ще й готовий саундтрек до цифрових ревнощів. B-Mail Fest вирішив шукати нові українські імена старим перевіреним способом. Дати їм сцену і подивитися, хто на ній справді працює. Разом із Музваром запустили музичний батл 2026. 10 фіналістів зустрінуться наживо, а 5 отримують місце в лайнапі фестивалю. Жанрових обмежень немає, тож маєш власну музику – принось. Далі сцена сама розбереться. Друга ріка відзначає 30-річчя без традиційного «А пам'ятаєте, як усе починалося?». Навпаки, гурт записав великий концерт у Палаці спорту і перетворив його на лайв-альбом «Я є 30 років». Арифметика символічна – 30 років і 30 пісень. Є й повна двогодинна відеоверсія для тих, кому одного аудіо мало. Але найцікавіше починається після ювілейної крапки, якої, власне, ніхто й не ставить. Друга ріка їде з концертами Україною та Європою. Частину коштів передає на потреби гурт. Паралельно готує новий матеріал і наступний студійний альбом. Тож перші 30 років уже можна ввімкнути і переслухати. Далі сім'я в онлайні.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

За 5 місяців кліп набрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube. Наче й привід порадіти, тільки надто багато українських родин добре знають, що ця пісня, коли війна розвела по різних містах і країнах, а бачитися доводиться через екран. Тут зробимо паузу. Далі буде Європа для The Hard Kiss. Велика хорова історія від Бахрома. Дуже особисте відео Фіолету, дитячий нацвідбір і Меловін, якому теж є що сказати. Продовжимо за мить. Важка

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама». Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Прапор Аляски створив 13-річний хлопчик, повідомляє уряд штату Аляска та Державний архів Аляски. Прапор у 1927 році розробив школяр Бенні Бенсон. Інколи велика історія починається із дитячого зошита та гарної ідеї.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

продовжуємо. Це важка ділянка топ-10. Біля мікрофона Андрій Чиж. 100 людей на даху київського хмарочоса. Звучить як початок історії, після якої зазвичай приїжджають рятувальники. Але зібрав їх там Бахрома. Для нової версії «На глибині» він зібрав понад сотню учасників київських хорів. Початковий задум був максимально камерним: голос, гітара і пісня. Потім до них додалися люди з різних міст, зокрема з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, які через війну тепер живуть у Києві. Знімали все на даху Таріан Тауерс. Київ унизу. Сотні людей на горі і дуже проста річ посередині. Коли один голос підхоплює сотня інших. На глибині. Вже звучить зовсім не як історія однієї людини. Україна обрала 6 фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення. Їм від 9 до 12 років, і тепер кожному треба зробити те, що не просто навіть дорослому артистові. За кілька хвилин на сцені переконати всю країну, що саме ти маєш їхати на Мальту. Пісні для фіналістів створює Альона Альона, а хто представлятиме Україну, вирішать журі та глядачі. Планку минулого року Софія Нерсесян залишила високу. Україна тоді взяла срібло. Є в нацвідбору історія важливіша за конкурсні місця. Разом із фондом «Діти героїв» Суспільне збирає кошти на освіту дітей, які втратили батьків через війну. А поки діти готуються до свого великого фіналу, у The Hard Kiss на календарі вже цілком доросла дата. Гурту виповнюється 15. Частину ювілейного року музиканти вже провели так, як і належить The Hard Kiss. На великих сценах. Уже були європейські концерти. Viking Open Air, Лондон і сцена Electric Ballroom. Тепер попереду п'ятий альбом Greyhound. Першим його синглом став Crash, тож 15-річчя тут радше не про архіви, а про нову музику. Нам для наступних кількох хвилин архів усе ж знадобиться. І там є «Тільки там».

Тільки там для The Hardkiss з 15 років по тому може звучати дуже багато місць у Європі. Фіолет випустив «Бісить», і назва тут дуже точна. Бісить жити далі, коли хтось не повернувся. Бісить бачити порожнє місце поруч і пам'ятати людину, яка мала там бути. У кліпі це не грають. Ветеран Володимир Шевченко незадовго до зйомок втратив двох своїх бійців, а разом із ним у кадрі військові, які теж втрачали побратимів. Навіть автомобіль справжній. Його власник загинув. Машину відновили його товариші. «Бісить» не докоряє тим, хто живе далі. Просто нагадує, завдяки кому ми можемо це робити. Меловін у новому відео робить річ, яка для нього майже радикальна. Змиває грим, без монтажу, декорацій і звичного сценічного образу. Один кадр, голос, гітара і людина, який давно й регулярно пояснюють, якою їй треба бути. Сам Меловін каже, що хейт може виснажувати, але водночас стає матеріалом для нової музики. Змінюватися, щоб комусь сподобатися, він не збирається. Авторську версію залишимо за межами ефіру. Радійна значно простіша. Слухай бас.

Суцільна реклама. Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву?
2: Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не пінка.
0: «Сила слова».

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: Доброго, друзі. Абоє.
3: Бадьоро прокидатися, пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тінь».
3: Доброго ранку, місто.
5: Програма «Бадьорий підйом» на «Тінь-ФМ». Програма «Chill Time» на «Тінь-ФМ». Вихідний без будильника.
3: Доброго суботнього раночку, ви на хвилі Тім ФМ, вже рівно восьма, і ми з вами проведемо цей раночок, початок дня, з вами разом, мене звати Настя. Час налаштовуватися на правильну хвилю, за вікном поріщий дощ, похмуро, осінь, як то кажуть, уже увійшла в мій сад і повноцінно завітала, та попри все будемо заряджатися під класні треки, гарною енергією, але найперше і найважливіше – це безпека. Наразі триває повітряна тривога по всій території Чернігівської області. У Чернігівському, Новгородсіврському, Ніжинському, Корюківському та в Прилуцькому районах оголошено жовтий рівень небезпеки. Друзі, тому спускайтеся в укриття, перебувайте за правилом двох стін, бережіть себе та не ігноруйте загрозу. Ми обов'язково перечекаємо її разом і дочекаємося відбою. І ще я хочу розпочати із безмежної вдячності нашим силам оборони України. Дякуємо усім захисникам захисниця, усім, у кого хто боронить Україну, як в тилу, так і на полі бою. Особливі вітання сьогодні направляємо фахівцям радіоелектронної боротьби Збройних сил України, адже в цей день їхнє професійне свято. Дякую тим, хто щодня глушить ворога та завдає йому потужних ударів у відповідь. Дякуємо, що ми можемо зустрічати цей ранок разом. А ще цікавенького підготував цей день – День борщу. Поговоримо про нашу головну традиційну страву, розкриємо її секрети та гарячі цікавинки, про які ви навіть могли не знати, так як я. Сьогодні визначають одразу кілька міст України. Зоряні підказки, поговоримо про них, стилі, інновації, тренди, моду, автохеки. Все це сьогодні буде. Залишайтеся з Тім ФМ і вже далі почнемо з головного. Дізнаємося, що сталося цієї ночі, важливі новини, що стосуються нашої України, нашого регіону. І в кінці традиційно завершимо добірку новин хорошими подіями. Тож, як то кажуть, кавуся вариться, ранок на Тім ФМ починається.
5: Програма «Chill Time» на Тім ФМ.
6: Новини на Тім ФМ.
3: 8:02 з Києвом. Далі про важливе, що сталося цієї ночі.
6: Новини Чернігівщини.
3: Виконавчий комітет Чернігівської міської ради погодив матеріальну допомогу за кількома соціальними програмами. За подуманням міської ради, 14 членів родин загиблих захисників отримують загалом понад 792 тисячі гривні. Двом людям компенсують 40 тисяч гривень за виготовлення і встановлення надмогильних пам'ятників. Ще п'ятьом власникам приватних будинків виплатять 45 тисяч 500 гривень. 31 жителю пошкоджених або зруйнованих квартир загалом нададуть 360 тисяч гривень. У Центрі ментального здоров'я Прилуцької центральної міської лікарні відкрили кімнату психологічного розвантаження для працівників. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Прилуки». Облаштування простір для майже 600 медиків допомогло Бельгійське агентство розвитку «Анабель». У кімнаті є спортивна зона, масажне крісло та місце для відпочинку. Сеанси триватимуть від 15 до 30 хвилин під супроводом лікарки. На Чернігівщині за 8 місяців 2026 року працевлаштували 2700 людей, зокрема 556 за програмами компенсації роботодавця. За даними обласного центру зайнятості, його послугами скористалися 10400 громадян. На професійне навчання направили 871 безробітного, ще 144 людини отримали ваучери, 326 долучилися до тимчасових робіт. Станом на 1 вересня до обліку перебували 4700 безробітних. Земській школі у селі Бриганці Варвинської громади надали статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини. За повідомленням Прилуцької районної військової адміністрації, будівлю внесли до відповідного обласного переліку розпорядженням Чернігівської ОВА номер 1341 від 10 вересня. Школу звели за проєктом архітектора Опанаса Сталістона, а чотири подібні будівлі на Чернігівщині вже мають статус пам'яток місцевого значення. Тепер про інші важливі новини. Сили оборони України уразили низку російських військових на промислових об'єктах у Росії і на тимчасово окупованих територіях. За повідомленням президента Володимира Зеленського та Генерального штабу, удари завдали по цілях у Саратовській, Волгоградській, Ростовській, Брянській та інших областях Росії, а також у Чорному морі. Серед уражених об'єктів – Саратовський нафтопереробний завод, два комплекси «Панцер-С-1», радіолокаційна станція, місце підготовки і запуск дронів у Донецьку, Стежнянський машинобудівний завод і центр навчання операторів-безпілотників підрозділу «Ахмат» на Луганщині. У складі Національної гвардії України планують створити центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. За повідомленням міністра внутрішніх справ Івана Вагівського, центр має прискорити і упорядкувати набір іноземців на контрактну службу. Проєкт експериментальної постанови найближчим часом передадуть на розгляд Кабінету міністрів. На Вінниччині 41-річну жінку засудили за організацію фіктивного шлюбу із військовозобов'язаним для його виїзду за кордон. За повідомленням Вінницької обласної прокуратури, за свої послуги жінка отримала 15 тисяч доларів. Суд призначив їй 7 років і 6 місяців ув'язнення із конфіскацією майна. Однак вирок ще може вона оскаржити у суді.
1: Хороше наостанок.
3: Жителька Носівської громади Марія Шавкун 11 вересня відзначила 106-й день народження. За повідомленням Носівської міської ради, під час Другої світової війни вона була учасницею партизанського об'єднання «За батьківщину». Марія Шавкун понад півстоліття навчала і виховувала дітей, займалася пошуковою роботою та очолювала ветеранський клуб «Берегиня». На цьому ми завершимо інформаційну добірку. Більше вже почуєте в наступній годині о 9-й на хвилі ТІМ-ФМ. Залишайтеся з нами, поки що дізнаємося, яка погода буде сьогодні на Чернігівщині.
6: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
3: У цю суботу, 12 вересня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з дощами. У Прилуках, Хічні, Ніжині та Бахмачі сильні опади триватимуть із ранку до пізнього вечора. У Куриківці ввечері дощ послабшає, у Чернігові припиниться. А в день у Чернігові очікується до плюс 15 градусів, у Прилуках, у Куриківці до плюс 14, в Хічні, Ніжині та Бахмачі до плюс 13 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Вітер буде зі швидкістю до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 748 до 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість від 65 до 98%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
6: Погода на ТІМ-ФМ.
5: Ви слухаєте ТІМ-ФМ. ТІМ – там, де ти.
1: Реклама. Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на радіо ТІМ 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Яйце пашот – це яйце без шкаралупи. Рідке всередині, а яйце бенедикт – це страва із яйцем пашот. Повідомляють кулінарні експерти та кулінарні книги класичної кухні. Іноді різниця між просто яйцем та кулінарним шедевром – це трошки соусу та правильна подача.
0: Цікаві факти. Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

8.20, це був трек «Полюбила» від «Мами Ріки» на хвилі Тім ФМ, а ми не будемо зупинятися і згадаємо, що сьогодні на календарі 12 вересня, вже нарешті субота, день вихідний, а є в кого і робочий. За вікном у нас осінь, небо затягнене хмарами, мрячий дощ, знаєте, в таку погоду хочеться загорнутися в м'якенький пледик, заварити собі щось гаряченького із курицею чи з імбирем, сидіти, слухати звук дощу і насолоджуватися цим тепленьким напоєм. Ох, як це романтично!

звучить, але давайте будемо реалістами. Коли живеш в Україні, у суботу вранці замість чаю, то скоріше стоїш над величезною каструлею і шинкуєш капусту. Все тому, що сьогодні у нас свято душі та шлунку – День українського борщу. Це наша гастрономічна ідентичність, наша ДНК, страва, яка офіційно визнана ЮНЕСКО частиною нематеріальної культурної спадщини. І не дарма цей день запропонували святкувати саме у другу суботу вересня. Інгредієнти – найсвіжіші, погода краще пече. Іди з'їж тарілочку гарячого борщику зі сметаною і ще з часниковою пампушкою. І маю для вас іще кілька цікавих фактів, про які навіть я, і можливо навіть ви, не чули і не знали. Справжній український борщ – це не тільки м'ясо та буряк. На Галичині готують прозорий борщ з вушками. Буває ще борщ на житній заквасці, зелений щавлевий чи кропов'яний. Південний – без буряку, але з помідорами і навіть білий борщ на молоці. Кулінарний експерт Євген Клопотенко каже, що ідеальний борщ має 4 елементи. Солодкуватий смак, кислинку, колір, кармін і буряковий фреш замість засмаженого буряку інколи додають, а ще таємний інгредієнт. Це люди, які його готують з любов'ю. І питання, яке вже не задаються, чи борщ? Звісно, наші. Він сформувався саме в наших територіях в Україні, Польщі, Литві. Борщ має глибоке ритуальне значення і фігурує в нашому фольклорі. Навіть батько російської кухні визнав, що борщ – це українська страва. І крапка. Скільки людей, стільки рецептів, які є ваш, друзі. Ідеальний борщ, пісни з грибами, наваристи на реберцях, чи може взагалі з рибкою, як любить Тарас Шевченко. Можете написати нам у вейбері чи телеграмі за номером телефону 093-429-88-99 або ще й поділитися власними цікавими рецептами. Можливо, ви ще щось туди додаєте, або ви саме та людина, яка робить борщ на молоці. Скажіть, чи смачно це? Бо ніколи навіть такого не те, що не куштувала, а вперше взагалі сьогодні про це прочитала. Тож, всім бажаю гарного дня, залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ і продовжуємо далі заряджатися гарним настроєм під класні треки.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

8:44, ви слухаєте Team FM. І нагадую, що наразі повітряна тривога триває на Чернігівщині, у Прилуцькому, Чернігівському, Ніжинському, Новороціврському та Курюківському районах Чернігівщини. Бережіть себе, друзі, перебувайте в безпечних місцях, а поки що я поділюся з вами історією Чернігівщини, міста Прилук. Дружина загиблого бойового медика Олександра Коваленка передала 150 тисяч гривень на облаштування надсучасного симуляційного кабінету у Прилуцькому фаховому медичному коледжі. Олександр Коваленко був випускником цього коледжу. До війни працював на Прилуцькій швидкій, згодом рятував побратимів як бойовий медик штурмової бригади Нацполіції «Лють». Дружина героя Тетяна Трофимович згадує, як в переписках чоловік розповідав їй, що колись їй доводилося відпрацьовувати навички на манекенах ще 50-х років випуску. Жінка вирішила, що сучасні студенти повинні мати найкраще обладнання. За її словами, коли робиш щось настільки потрібне, страшна втрата набуває сенсу і тримає на плаву. Завдяки цьому внеску коледж закупив нові манекени та тренажери. Директорка закладу Тетяна Котляр зазначає, що тепер симуляційний центр максимально наближений до суворих реалій сьогодення. І студенти можуть якісно відпрацьовувати кожну дисципліну. Пані Тетяна наголошує, що на цих манекенах мають навчатися і цивільні, бо ворог б'є по мирних містах, тому вміння без паніки надати першу допомогу – це ті самі золоті секунди, коли вміючи можна врятувати. Ось така гарна і водночас сумна історія. Пишаюся нашими українськими незламними жінками. І ще ж нагадую, що наразі повітряна тривога триває по всій Чернігівській області, тому бережіть себе, не покидайте в укриттях, перебувайте в безпечних місцях та залишайтеся з нами на хвилі Team FM для гарного настрою.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073 783 8090 або шукай нас на сайті granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: дружина.
1: 8.55, тільки що прозвучав трек «Мачо» від Арсена Мірзояна на хвилі Тім ФМ. Ми не будемо зупинятися і вже незабаром зазирнемо до зоряного прогнозу. Дізнаємося, кому сьогодні пощастить, кому варто трошки пригальмувати і притримати своїх шалених коней. Та спершу інформаційна добірка, головні новини цього ранку. У випуску розповім про матеріальну допомогу жителям Ніжина, підготовку українських пілотів у Канаді та ще про автоматичне виключення із військового обліку за віко. А про це та ще більше дізнаєтеся вже за кілька хвилин на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. І ще до слова, станом на зараз повітряна тривога триває у Чернігівському, Прилуцькому, Новгородцівському, Корюківському районах Чернівщини. По всій області триває жовтий рівень небезпеки, це дронова загроза. Тому бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях і від бою дочекаємося разом на хвилі Тім ФМ.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Прилуки.
3: Добрий день, everybody.
2: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!
1: Дев'ята година.
2: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні героям і героїням! Велика слава! 3:10. Далі рухаємося ми і про головне актуальне розповім за мить. Розпочнемо з новини нашого регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Ніжній комісія з питань захисту прав дітей розглянула справи, які стосуються захисту їхніх законних інтересів. За подуманням Ніжинської міської ради, засідання відбулося під головуванням заступниці міського голови Ірини Грузенко. Рішення комісії мають винести на затвердження виконавчого комітету. У Славутичі провели нараду щодо змін в організації інклюзивного навчання у школах. За подуманням міського управління освіти, учасники обговорили врахування індивідуальних потреб учнів, роботу команд супроводу та проведення корекційно-розвиткових занять. Окрему увагу приділили практичному впровадженню нових вимог і виведену документацію. Також у Ніжині погодили одноразову матеріальну допомогу 28 жителям громади. За подуманням міської ради, підтримку отримають люди з інвалідністю внаслідок війни, тяжкохворі жителі, багатодітна родина та громадяни у скрутному матеріальному становищі. Найбільша заяв – 18 – стосувалися допомоги на лікування онкологічних захворювань, наслідків інсульту та проведення гемодіалізу. Тепер щодо новин, які відбуваються на світовій арені. У Канаді президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими пілотами, які готуються до польотів на сучасних іноземних літаках. За подуманням Офісу президента, у школі місті Норд-Бей зараз навчаються 21 український військовий. Пілоти проходять підготовку на реактивних літаках L-39 перед переходом на F-16 і швидкості «Гріпани». Руслан Стефанчук обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном потребу України в системах протиповітряної та протиракетної оборони. А зустріч відбулася у Франції за участю керівників парламентів країн групи Семи. Сторони також говорили про роботу коаліції охочих і збереженню єдності партнерів навколо підтримки України. Тепер щодо новин в Україні. У ніч проти 12 вересня Росія атакувала Україну ракетами та 129 безпілотниками, спрямувавши основний удар на Одещину. За подуманням повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона збила або подавила 110 повітряних цілей. Серед них 6 калібрів, 3 інші ракети та 101 дрон. Влучення це фіксували у 20 місцях, уламки збитих цілей упали ще на 4. Українців, які досягли граничного віку перебування в записі, автоматично виключатимуть із військового обліку. За подуманням Міністерства оборони, реєстр оборіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання. Резерв плюс сповіщатиме про зміну статусу. Граничний вік становить 60 років для більшості військовозобов'язаних і резервістів та 65 років для вищого офіцерського складу.
0: Новини спорту.
1: Український легкоатлет Михайло Кухан здобув бронзову медаль першого абсолютного чемпіонату світу в Будапешті. У метанні молота він показав результат 78 метрів 90 сантиметрів. Золото виборов німець Марлін Гумель, срібло угорець Бенце Галаш.
0: Хороше наостанок.
1: Жителька села Соснівка Сосницької громади Марія Ментій відзначила сторічний ювілей. За подуманням громади, ювілярка вже все життя прожила у рідному селі, працювала в колгоспі та брала активну участь у місцевому житті. Нині про Марію Романівну підпіклуються її рідні. На цьому миті це в мене все. Продовжуємо стежити за подіями. Щоб розповісти про них у наступному випуску вже о 10-й, залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ, далі дізнаємося прогноз погоди на цей день.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині утримається хмарна і дощова погода. У Чернігові, Ніжині, Прилуках, Корюківці, Куликівці, Ічні та інших населених пунктах області сильний дощ триватиме впродовж дня і не припиниться до вечора. Вітер північно-східний є швидкістю від 4 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде складати в середньому 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою від 80% до 96%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Температурні показники в містах області будуть майже ідентичними. У Чернігові, Корюківці, Ніжині, Ічні та Прилуках в день прогнозують до плюс 15 градусів, уночі – близько 13.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
0: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Крекери для зубів небезпечніші за цукерки. Бо якщо солодке карає нас цукром, то крекери механічними ударчиками по емалі. Дбайте про зубки, адже здоров'я посмішки – це найкращий аксесуар.
0: Цікаві факти. Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

9:24, ви слухаєте Team FM, і наразі повітряна тривога триває у всій Чернігівській області, у Прилуцькому, Чернігівському, Ніжинському, Корюківському та Новоросіврському районах Чернігівщини. Через застосування БПЛА «Жовтий рівень небезпеки» бережіть себе, спускаємося в укриття та не ігноруємо небезпеку. Відбою дочекаємося разом. І поки що сьогодні у нас шалено насичений день на різні свята. Традиційно розповідаю вам про них, щоб ви теж були в курсі, бо раптом забудете привітати знайомих чи друзів, ще образяться. День усвідомленості ми відзначаємо день надання першої медичної допомоги, українського кіно та фізичної культури і спорту України. До того ж, кілька українських міст святкує свій день народження. Щирі вітаннячка летять у Дніпро, Луцьк, Миколаїв, Луганськ, Житомир, Вінницю та Бахмут. Але, як на мене, одне з найголовніших свят сьогодні – це День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних сил України. Це наші невидимі щити, майстри, які глушать ворога і прикривають наше небо. Безмежна їм дяка і повага. І поки наші фахівці репрофесійно керують частотами на фронті, спробуй налаштуватися на космічні частоти, щоб дізнатися, що там зірки підготували нам на сьогодні. Овен, фінансова фортуна цілком на вашому боці. Можливі несподівані надходження, або крута ідея, як монетизувати своє хобі. Телець, ваш магнетизм зашкалює в цей день, ідеальний час для романтичних побачень або відвертих розмов, які переведуть у стосунки на новий рівень. Близнюки, зірки радять трошки сповільнитися, видихнути, зробити паузу, випити кавусі чи ще чогось гаряченького у цей похмурий день. Дозвольте собі лінивий вихідний без зайвої метушні. Раки, на вас чекає дуже приємна зустріч із старим другом або зв'язка, яка неабияк підніме настрій на весь вікенд. Леви, годитися бути в центрі уваги, як завжди. Ваш вдалий жарт або блискавуча ідея на дружній вечірці зроблять вас, знаєте, такою зіркою компанії. Діви, чудовий день для шопінгу та інвестицій у себе. Те, що ви купите сьогодні, принесе максимум задоволення і користі. Терези, Амур готує для вас щось та цікавеньке. Самотні Терези мають усі шанси на доленосну зустріч. Головне – не сидіти вдома і частіше посміхатися та виходити, як то кажуть, в люди. Скорпіони – час для перезавантаження, спорт, прогулянка або перегляд хорошого українського кіно, а можливо і не тільки українського, підуть вам на користь. Стрілець – ваша енергія б'є сьогодні ключем. Користуйтесь цим запалом для завершення домашніх справ, щоб звільнити вечір для гучних розваг. Козероги – гроші люблять тишу, і сьогодні вони люблять ваш гаманець. Читайте і чекайте на вигідну пропозицію або повернення старого боргу. Водолії, романтика, вона витає в повітрі. Влаштуйте спонтанний сюрприз близькій людині. Це принесе незабутні емоції вам обом. І останній знак зодіаку – це риби. Прислухайтеся до власної інтуїції. Саме вона підкаже геніальне, а й дуже просте рішення давньої проблеми. Ось такого обіцяють бути нам, точніше, ось такого зірки нам обіцяють в цю суботу, 12 вересня. Попереду ще, друзі, багато музики, цікавих новин, тож залишайтеся з нами на одній хвилі Team FM.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас», ТОВ «Надворик». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Реклама. Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 9:55, ви слухаєте Тіму ФМ, і вже далі поговоримо про автохаки, цікавинки, що стосується автосвіту. Та перед цим дізнаємося, що важливого сталося у свіжій добірці інформації. Розповім про соціальні автобуси на Чернівщині, новий центр підтримки українців у Празі, а ще про курс із читацької грамотності для школярів. Тож ці і ще більше подробиць почуєте о 10-й на хвилі Тіму ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І до слова, станом на зараз повітряна тривога ще триває у Ніжинському, Корюківському, Чернігівському, Новоросіверському та Прилуцькому районах Чернігівщини. Тож не ігноруйте тривогу, пам'ятайте про власну безпеку та перебувайте в укриттях чи в безпечних місцях. Зберігаємо спокій і від бою дочекаємося разом на хвилі Тіму ФМ. І за останніми даними повітряних сил ЗСУ, група реактивних БПЛА на півночі Чернігівщини повз чи на Городню в напрямку Чернігова і ще повідомляють, що кілька БПЛА знаходяться в районі Чернігова. Тому, друзі, бережіть себе та не ігноруйте повітряну тривогу.
1: Тім ФМ.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 рівно. Далі у випуску про головні події останнього часу та найважливіше, що варто знати.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська завдали удару по Ніжинській громаді, влучивши в об'єкт непрацюючого підприємства. За подуманням міського голови Ніжина Олександра Кодоли, також пошкоджений розташований поруч приватний житловий будинок. Попередньо люди, на щастя, не постраждали. Інформацію про масштаб руйнування ще уточнюється. На Чернігівщині запрацював соціальний автобус за маршрутом «Стрільники-Бахмач». За подуманням гуманітарної місії «Проліска», проєкт реалізують за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Автобус дає змогу жителям Стрільників відвідувати медичні заклади, аптеки, банки та установи, які надають адміністративні і соціальні послуги. У Сновській громаді 11 вересня російський безпілотник влучив у приватне господарство. За подуманням поліції Чернігівської області, внаслідок удару загорівся господарська будівля. Люди не постраждали. У центрі Ніжина встановили утеплену будку для безпритульних собак. За словами ініціатора Сергія Ступака, конструкція разом із доставленням із Києва коштувала понад 10 тисяч гривень. У середині облаштували місце для тварин, поруч поставили миски для води та корму. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з Україною. У Празі відкрили Центр єдності для підтримки українців, які живуть у Чехії. Як повідомляють у центрі, консультуватимуть щодо перебування за кордоном, інтеграції добровільного повернення в Україну, пенсійних питань і військового обліку. Це третій центр єдності у Європі після центрів у Берліні та Стокгольмі. Україна та Австрія підготують спільні дорожню карту реалізації проєктів відновлення. За партнерів необхідні ресурси та строки до відбудови України також планують системно залучати австрійський бізнес. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 237 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська завдали 106 авіаударів, застосували понад 10 600 дронів камікадзе та обстріляли, зокрема, Леонівку, Луги та Гаті на Чернігівщині. Орієнтовні втрати російської армії за добу склали 1500 осіб, один танк, 10 броньованих машин і 85 артилерійських систем. В українських школах запроваджують вибірковий курс із читацької грамотності для п'ятикласників «Читання як суперсила». За подуманням Міністерства освіти і науки, учні навчатимуть аналізувати тексти, розрізняти факти і судження та розпізнавати маніпуляції, фейки та пропаганду. Програма розрахована на 35 навчальних годин по одній на тиждень.
1: Новини спорту.
3: Ярослава Магучих стала першою в історії переможницею абсолютного чемпіонату світу зі стрибків у висоту. Українка здобула золото із результатом 1 метр 99 сантиметрів. Ірина Гаращенко посіла 5-те місце, Юлія Левченко – 6-те.
1: Хороше наостанок.
3: Із тимчасово окупованих частини Херсонщини повернули ще 10 дітей віком від 2 до 17 років. За подуманням начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, евакуація відбулася за сприянням Save Ukraine у межах ініціативи Bring Kids Back UA. Від початку 2026 року з окупованої частини області повернулися 180 дітей. Такою є інформація на цю мить. Залишайтеся з Тім ФМ. Далі ще більше новин, яку почуєте об 11:00. Поки що час дізнатися, яка погода буде сьогодні на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Небо над Чернігівщиною сьогодні щільно затягнеться хмарами. У Ніжині, Чернігові, Прилуках, Корюківці, Куликівці та Ічні доведеться озброїтися міцними парасольками, адже дощ буде весь день і не планує вщухати до самого вечора. Північно-східний вітер від 4 до 8 метрів за секунду буде. Атмосферний тиск стабільний, 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде підвищена і коливатиметься протягом дня від 80 до 96%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури, то й сьогодні температурні показники будуть однаковими по всій області. У Чернігові, Корюківці, Ніжині, Ічні та Прилуках вдень стовпчики термометрів покажуть до плюс 15 градусів, вночі опустяться до плюс 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
3: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
2: Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Географічний центр Європи – це Україна. Район містечка Рахів, мальовничі Карпати навколо. За даними Інституту географії НАН України, ця точка визнана офіційно із часів Австро-Угорщини. Отже, справжнє серце Європи б'ється просто в наших горах з гарним краєвидом та українським колоритом.
0: Цікаві факти. Тім ФМ.

10:20 ви на зв'язку з Team FM. Друзі, час поговорити про авто. І сьогодні головний лайфхак дня – це не як правильно паркуватися, а як не попастися на вудку шахраїв, які хочуть легко заробити і обібрати нас до нитки. МВС попереджає про нову масштабну схему. Українцям масово продають фальшивні водійські права. І ось як вони діють, ці аферисти, та на що треба звернути увагу. Зловмисники часто представляються працівниками МВС, пропонують, так скажімо, оформити або обміняти посвідчення повністю через месенджери, без жодного візиту до сервісного центру. Збір даних та предоплата у нас просять скинути копії паспорта, ідентифікаційний код, старого посвідчення. І, звісно ж, вимагають предоплату на звичайну приватну банківську картку. Щоб схема виглядала переконливо, шахраї надсилають фото нібито готових посвідчень або сфабриковані скріншоти з баз даних. Обман часто виявляється вже у сервісному центрі. Так, на Франківщині 72-річний чоловік прийшов міняти своє права. Адміністратор виявив, що серія і номер на його пластику насправді належать зовсім іншій людині. Головне правило безпеки – запам'ятайте, друзі, ключову річ. Офіційні державні платежі ніколи ні в якому разі не проводяться на особисті картки посередників. Окрім втрати грошей, є ще й більша загроза. Ваші паспортні дані та ідентифікаційний код потрапляють до рук злочинців, які можуть використовувати їх в інших схемах. І ще один важливий момент – старі паперові права, навіть ті, що були видані до 1991 року, залишаються чинними в Україні. Їх не потрібно міняти в паніці. Якщо все ж таки хочеться нового пластику, беріть документи і йдіть особисто до сервісного центру МВС. Це єдиний законний шлях. Тож будьте уважними, не віддавайте свої гроші аферистам, ми теж рухаємося далі під музику. На хвилі Team FM, наступний трек звучить від Скрябіна.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Прилама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь. Жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team. Там, де ти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для СМС 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

10:42, ви на зв'язку з Тимофем. І, друзі, найперше і найголовніше, хочу нагадати, що повітряна тривога наразі триває в усій Чернігівській області, в усіх районах. Це Новгород-Сіверський, Ніжинський, Прилуцький, Корюківський та Чернігівський район Чернігівщини. Через дронову загрозу, жовтий рівень небезпеки. Бережіть себе, не ігноруйте небезпеку. Ми продовжуємо і ще прочекаємо цю загрозу разом із Тимофем. Деталь, яку багато водіїв ігнорують аж до сезонної заміни гуми – тиск у шинах. Дуже часто на шиномонтажі майстри за звичкою качають усім стандартні 2 атмосфери. Але фахівці попереджають, що неправильний тиск – це пряма загроза безпеці та гаманцю. Та що ж буває, коли тиск не відповідає нормі? Недокачані колеса – це машина починає споживати відчутно більше пального. Боковини шини швидко з'їдаються, на великій швидкості гума перегрівається. До того ж, авто стає ватяним, гірше слухається керма і втрачає стабільність на мокрому асфальті. Як особливо сьогодні, це дуже важливо. Жорсткі удари при прокачаних колесах від кожної ями безжально б'ють по підвісці. Центральна частина протектора швидко стирається. Щеплення з дорогою падає, наїзд на бордюр може закінчитися погнутим диском. І ще фізику ніхто не скасовував, у спеку повітря розширюється і тиск росте. Під час похолодання звужується, тому перевіряти показники треба регулярно, особливо восени. Усі точні значення, вигадувати їх ніде не потрібно, їх можна знайти від виробника, вказані на спеціальній наклейці, яку найчастіше можна знайти на стійці біля водійських дверей або на внутрішньому боці лючка бензобака. Зверніть увагу, що для передніх і задніх коліс, а також для різного навантаження салону, ці цифри можуть відрізнятися.

0: Ваше серце готове.
1: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: не пограє.
1: Програма «Сила слова».
2: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
1: «Сила слова». Тім FM.

0: 10:55, ви слухаєте Тім ФМ. І спершу про важливе. Нагадаю, що повітряна тривога наразі триває в усій Чернігівській області, в усіх районах Чернігівщини. І за останніми даними повітряних сил ЗСУ, група ударних БПЛА на півночі Чернігівщини повз Городню в напрямку Чернігова. Тому, друзі, бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу, небезпеку та залишайтеся у безпечних місцях. А я вже натомість менше ніж за 5 хвилин розповім, що важливого сталося у випуску новин про наслідки російських обстрілів Чернігівщини, впорядкування реклами в Ніжині та молодіжний кіновечір у Чернігові, який відбудеться сьогодні. Ці подробиці і ще більше новин слухайте рівно об 11 на хвилі Тім ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім ФМ.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 на Тім ФМ. Далі інформаційна добірка про найважливіше станом на зараз у випуску новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом доби 38 разів обстріляли Чернігівщину. За подуманням начальника ОВА В'ячеслава Чауса, у Сновській громаді безпілотник «Грань» влучив у приватне підприємство, точніше бути подвір'я. Жінка старшого віку зазнала гострої реакції на стрес, господарська будівля згоріла. Підприємців Ніжина закликали перевірити та впорядкувати зовнішні рекламні конструкції. За подуманням Ніжинської міської ради, необхідно очистити вивіски, замінити пошкоджені полотна та перевірити надійність скріплень. Застарілі рекламоносії власникам радять демонтувати, щоб конструкції залишилися безпечними і не погіршували вигляд громади. У Чернігові 12 вересня проведуть кіновечір для молоді із показом фільму «Таємний острів». За подуманням громадської організації «Психологічна хата», захід організовує молодіжна група «Вживу» для жителів Чернігівської та Сновської громад. Кіновечір триватиме з 16 по 19. Для участі необхідно попередньо зареєструватися на сайті організації «Психологічна хата». Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з нашою Україною. Національна поліція України загалом отримала від Німеччини матеріально-технічну допомогу майже на 30 мільйонів євро. За подуманням поліції, обладнання використовують у щоденній роботі та під час виконання бойових завдань. Україна і Німеччина також реалізують два спільні проєкти загальною вартістю майже 90 мільйонів євро. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на можливі російські удари по енергетичній системі. Глава держави водночас назвав енергетичне перемир'я одним із можливих кроків для просування переговорів. Зеленський також наголосив на необхідності продовжувати обмін полоненими та повернення цивільних і українських дітей. До суду передали справу щодо спроби ввести в Україну понад 16 тонн харчових добавок під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. За даними Бюро економічної безпеки, вартість товару становить майже 58 мільйонів гривень. Документи містили неправдиві відомості. Жителя Волині обвинувачують у контрабанді товарів у великому розмірі. Обвинувальний акт разом із згодою про визнання винуватості скерували до суду. У 5 громадах України готуються до створення фабрик кухонь для забезпечення харчуванням шкіл і дитсадків. За подуманням Міністерства відновлення, проєкти за підтримки Європейського інвестиційного банку планують реалізувати у Вишневому, Лебедині, Вінниці, Запоріжжі та Шептицькому. Завершити роботи планують у 2027 році.
1: Новини спорту.
3: У Чернігові з нагоди Дня фізичної культури і спорту відзначили 20 тренерів і працівників спортивної галузі. За подуманням міської ради, 6 фахівців нагородили почесними грамотами, ще 6 оголосили подяки міського голови. Відзнаку отримали представники футболу, легкої атлетики, волейболу, кулькової стрільби, шахів, веслування та велоспорту.
1: Хороше наостанок.
3: «Укрпошта» випустила марку до 455-річчя Бахмута. За подуманням генерального директора компанії Ігоря Смілянського, на ній зобразили будівлю заміської управи та Свято-Миколаївську церкву, знищені російськими військами. Саме над будівлею управи у листопаді 1917 році вперше на Донеччині підняли синьо-жовтий прапор. Поки що це всі найголовніші новини на зараз станом. Тримаємо вас і надалі у курсі важливого. Розповім наступну інформаційну добірку о 12-й на хвилі Тім ФМ. Та поки що дізнаємося інформацію від синоптиків на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За інформацією українського Укргідрометцентру, сьогодні в населених пунктах Чернігівської області, Чернігові, Ніжині, Прилуках, Корюківці, Куликівці та Ічні переважатиме хмарна погода, опади обіцяють бути рясними, а дощ триватиме без перерив до вечора. Пориви вітру північно-східного напрямку будуть складати від 4 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск очікується в районі 754 міліметри ртутного стовпчика. Рівень вологості повітря буде підвищений у діапазоні зоні від 80 до 96%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Переходимо до температурного режиму. Сьогодні показники будуть майже ідентичними по всьому регіону. Денна температура в Чернігові, Корюківці, Ніжині, Ічні та Прилуках зупиниться на позначці 15 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів можуть зафіксувати до плюс 13 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? Товна Дворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. Товна Дворик. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Зір равликів настільки слабкий, що вони можуть лише відрізнити день від ночі, повідомляють зоологи та дослідники молюсків у наукових журналах, що вивчають сенсорні здібності равликів. Для равликів світло важливе не для деталей, а щоб знати, коли ж їм прокидатися.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

16:21, ви на зв'язку з Тімофем. Дівчатка, якщо вам також найближчим часом оновлювати манікюр, то в мене є для вас суперська новина. Адже в тренди знову під'їхав новий тренд, який заполонить цю осінь. Головний хіт сезону «Осінь-зима 2026» став у відтінках ванільним розовим або ж «Ванілла Латте Нейлз». Пам'ятаєте той весняний бум на вершково-жовті нігті? Так от, ванільний тренд – це його ідеальна вишукана трансформація для прохолодних днів. Нейл-майстри зізнаються, хоча їм часто доводиться малювати на нігтях і мордочки тер'єрів і писати довгі посилання колишнім, саме елегантний мінімалізм завжди перемагає. Секрет ванільного морозива – його кремові ніжні текстурі. Це не щільний білий колір, це напівпрозоре, ніби злегка туманне покриття, яке завершує глянцевим топом із вологим сяйвом. Цей манікюр ідеально підкреслює природну красу нігтів, пасує до будь-якого тону шкіри, та ще, що класно, створює вишуканий контраст із затишними пальтами. І до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Прилуцькому, Новгород-Сіверському, Ніжинському, Куріківському та Чернігівському районах Чернігівщини через дронову загрозу. Тому бережіть, друзі, себе, не ігноруйте небезпеку та перебувайте у безпечних місцях. Може, хто знає.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: бо люблю.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
1: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Соціальна реклама.

11:44, це був Рашид Мірзоян на хвилі Тимофем. І нагадую, що на Чернівщині все ще триває повітряна тривога, тому залишайтеся в безпечних місцях, поки що повідомляють Збройні Сили України те, що ударні БПЛА в районі населеного пункту Сосниця, це Чернігівщина, Курс, Західний, Київщина. Тож, друзі, бережіть себе, перебувайте в безпечних місцях, поки що, поки ми чекаємо відбою, як за вікном продовжуєте осінній дощ, пропоную поєднати приємне із практичним. Дівчата, ще трішечки поговоримо про тренди. До нас знову перекочував хіт, який, як виявилося, ще колись носила сама ікона стилю принцеса Діана. Хто б міг подумати, що найбажанішим взуттям цієї осені стануть гумові чоботи. Але не будь-які, легендарні зелені чоботи від британського бренду. Одне із найвідоміших архівних фото Леді Ді, де вона показує саме в такому взутті, свого часу буквально перевернуло уявлення про суворий королівський гардероб. Вона довела, що монарші особи можуть обирати абсолютно практичність, залишаючи при цьому еталон елегантності. І от через десятиліття ця естетика повертається шаленою силою вже другий рік поспіль. Сучасні модниці знову вишуковуються в черги за цими чобітками, бо це той самий ідеальний баланс між комфортом і стилем. Стилісти в один голос кажуть, що ця безсмертна класика працює в будь-яких комбінаціях. Їх можна сміливо міксувати як із базовими речами, джинсами, светрами, так і з витонченим тренчем або легкою сукнею міді. І, як на мене, для нашої сьогоднішньої погоди в регіоні це знахідка номер один. Можна сміливо міряти калюжі, не боятися промочити ноги і при цьому виглядати на всі 100%.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10. Від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова». Team FM.

0: У 255 ви слухаєте Тім ФМ, і далі поговоримо про цікаві відкриття вчених та дослідників, що там вони новенького нам підкинули. Та перед цим у випуску новин розповім про зміни в освітній мережі ніж на роботу виїзного флюорографа на Прилуччині. Також про нові пакети підтримки від Канади. Більша новина почуєте вже от 12-й на хвилі Тім ФМ. І ще до слова про важливе. Нагадаю, що наразі повітряна тривога триває у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Прилуцькому, Корюківському та Чернігівському районах Чернігівщини. Тож, друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку і від бою дочекаємося разом.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 12-те місце. Далі про важливе станом на зараз і почнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Бахмачі внаслідок вибуху гранати біля багатоквартирного будинку травмувалися троє чоловіків. За даними поліції, під час конфлікту 33-річний чоловік дістав гранату, яка затонувала, коли 22-річний учасник сутички намагався її відібрати. Підозрюваного затримали, всіх травмованих доправили до лікарні. У Ніжині затвердили мережу закладів освіти на 2026 по 2027 навчальний рік. За подуманням міської ради, у школах навчатимуться 6080 учнів, на 309 менше, ніж торік. Кількість дошкільнят скоротилася на 145, водночас число інклюзивних класів зросте із 33 до 44. Інклюзивних груп у дитсадках із 7 до 14. На Прилуччині розпочав роботу виїзний флюограф Чернігівської обласної лікарні. За подуманням Прилуцької районної військової адміністрації, першими безоплатне обстеження прийшли жителі села Журавка Варвинської громади, зокрема маломобільні люди та представники груп ризику. Мобільний комплекс дає змогу виявляти туберкульоз, новоутворення органів грудної клітини та інші захворювання дихальної системи. Тепер про інші важливі новини. Канада оголосила про 7 нових пакетів підтримки, 6 спільних ініціатив і 3 документи про співпрацю з Україною. За подуманням Офісу президента, допомога охоплює постачання ракет-перехоплювачів, спільні виробництва дронів, підтримку енергетики, відбудову та ветеранів. Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг канадської допомоги Україні перевищив 26 мільярдів доларів. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубіліус спростував російське повідомлення про нібито тиск ЄС на Україну щодо мобілізації жінок. За його словами, кадрове забезпечення війська та мобілізаційні процеси належать до внутрішньої компетенції українського керівництва. В Україні жінки долучаються до війська добровільно. Військовий облік медичних і фармацевтичних працівниць не означає їх автоматичного призову. Сили оборони України у ніч проти 12 вересня уразили комбінат Тольятти-Токарчук у Сумарській області Росії. За подуманням Генерального штабу ЗСУ, на території підприємства зафіксували влучення та пожежу. Комбінат виробляє, зокрема, синтетичний каучук, який використовують у виробництві твердого ракетного палива. Масштаби пошкодження ще наразі уточнюються. Держприкордонслужба перевірила організацію безоплатного харчування у 567 українських школах. За подуманням відомства, у 293 закладах виявили недоліки у сфері безпечності харчових продуктів, у 104 порушення санітарних вимог. Зауваження стосувалися температурного режиму, зберігання продуктів, медогляду персоналу, добових проб і технології приготування страв.
1: Хороше наостанок.
3: На благодійному фестивалі «Українські вечорниці» у штаті Джорджія зібрали 12 тисяч доларів на підтримку України. За подуманням Українського конгресивного комітету Америки, захід об'єднав українську і американську громади у місті Розвел. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу Україні відповідно до актуальних потреб. На цьому завершимо інформаційний випуск. Підсумуємо головне, що сталося цього ранку вже за годину о 13-й. На хвилі Team FM. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині у цю суботу утримається хмарна і дощова погода. У Чернігові, Ніжині, Прилуках, Корюківці, Куликівці, Ічні та інших населених пунктах області сильний дощ триватиме впродовж дня і не припиниться до вечора. Вітер північно-східний, швидкість від 4 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде середньому складати 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде залишатися високою через дощ від 80 до 96%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Температурні показники в містах області будуть майже однаковими. У Чернігові, Корюківці, Ніжині, Ічні та Прилуках в день прогнозують до плюс 15 градусів, уночі близько 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бананова шкірка в Антарктиді може розкладатися до 70 років, повідомляють екологи та дослідження Арктичного та Антарктичного центрів, що холодний клімат значно сповільнює розкладання органічних відходів. Навіть звичайна шкірка може лишатися надовго, якщо природа така холодна та непохитна.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.

12.22, ви на зв'язку з Тімофем. І станом на цю хвилину повітряна тривога наразі триває в усій Чернігівській області. За останніми даними, станом на 12.22, інформації повітряних сил ЗСУ, ударні БПЛА в районі Олишівки та Куликівки курсом на Київщину. Тому, друзі, ігноруємо небезпеку, бережемо себе, тримаємося у безпечних місцях та рухаємося далі. Знаєте, кожної осені ми стикаємося з однією і тією ж проблемою. Спершу з нетерпінням чекаємо, поки помідори нарешті дозріють, потім гапаємося за голову, не знаючи, куди дівати цю гору врожаю. Моя бабуся минулого року дуже бідкалася, що в неї не вродив жоден кущ помідорів. Тому цієї весни вирішила засадити і перестрахуватися, то матиму ледь не півгороду. Врожай вдався настільки на славу, і тепер вона накрутила стільки закруток, що, напевно, вистачить на кілька років вперед. І думаю, що з цим усім робити. І спецківчені з Барселонського університету підкинули цікаве відкриття, яке вони зробили. Виявляється, звичайна томатна паста здатна змінювати наш мозок і покращувати його роботу. Дослідники 3 місяці поспіль годували 42 дорослих людей томатною пастою. Достатньо було з'їдати близько 35 грамів, це лише одна повна столова ложка на день. Результати тестів приємно здивували. В учасників помітно зросла концентрація уваги та значно покращилася асоціативна пам'ять. Здатні швидко згадувати, що з чим пов'язано.

Сканування МРТ теж показали цікаві результати, що на такій дієті мозок починає працювати набагато ощадливіше, ніби підрізаючи зайві зв'язки між своїми ділянками. Ефект виявився дуже схожим на результати регулярних розумових тренувань. І, як виявилося, усі секрети криються в лікопіні. Це той самий пігмент, який робить помідори червоними. І, що найцікавіше, під час варіння чи тушкування цей овоч не втрачає корисних властивостей і віддає антиоксиданти навіть краще, ніж у сирому виді. Тож, зазвичай, не ложка новатої пасти у свіжому українському борщу. А день, якого ми саме сьогодні визначаємо, це не тільки традиційний смак, а ще й вітамінний буст для нашого інтелекту.

0: Реклама.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Тім ФМ.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

12:43, ви слухаєте Team FM. І знаєте, для мене ця пора, яка настала, завжди асоціюється із надзвичайним затишком, чимось таким тепленьким. Якщо літо – це такий собі настрій, відірви і викинь час шаленого драйву та безтурботності, то осінь – це зовсім інша історія. Це пора зважених рішень, глибоких думок і беззаперечно романтики. І як виявилося, для тих, чиє серце зараз вільне, це ще й найідеальніший час для нових знайомств за філіжаночкою чаю. Але щоб ці останні рандеву приносили лише радість, психологи радять дотримуватися правил 90 хвилин. Ми часто думаємо, що багатогодинне перше побачення від ранкової кави до пізньої вечірі – це показник успіху. Насправді ж марафонські зустрічі створюють хибну ілюзію близькості. І ось кілька надивила для вас, друзі-секретиків, для ідеального першого побачення від експертів. 1,5 години цілком достатньо, щоб зрозуміти, чи є між вами іскра. Головне – розійтися на хорошій ноті, залишивши приємні відчуття недомовленості та цікавості. Не влаштовуйте з побачення співбесіду. Сидячи годинами одне навпроти одного за столом, оберіть спільну активність, похід до книгарні чи магазину, партію в більярд або просто прогулянки. Це знімає напругу і дає природні приводи для сміху. А ще, знаєте, за один похід не намагайтеся обговорити все життя за один вечір. Трішечки дізналися, зацікавилися, потім можна вже продовжувати розмови. Завжди йдіть гуляти туди, куди б хотіли потрапити навіть без компанії. Якщо продовження знайомства не буде, зустріч усе одно не стане невдалою. Ось вам такий от лайфхак. Ви, принаймні, вип'єте кавусі, побуваєте в новому закладі. А перше побачення – це не іспити, не кастинг, не роль, кохання, всього життя. Це шанс перевірити, чи хочеться вам побачитися знову. І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває по всій Чернігівській області, в усіх районах Чернігівщини. Жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Наразі дрони перебувають в повітряному просторі Чернігівщини, тому, друзі, бережіть себе, спускаємося в укриття, у безпечні місця та не ігноруємо небезпеку.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не дане. Ким? Воно це – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
0: «Сила слова». Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 356, ви на зв'язку з Тімофем, і вже за кілька хвилин підсумуємо важливі новини, що сталися цього ранку. Розповім про кімнату психологічного розвантаження для прилуцьких медиків, допомогу жителям Ніжина та роботу виїзного флюографа на Прилуччині. А ще про нову підтримку від Канади, зміну у військовому обліку і курс із читацької грамотності для школярів, і ще повернення 10 дітей з окупації на кінець. Про хороше вам залишила. Всі подробиці і ще більше новин почуєте вже о 13-й на хвилі Тім ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім ФМ.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 13 рівно. Далі підсумуємо важливе, що сталося цього ранку суботи.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Центрі ментального здоров'я Прилуцької міської лікарні відкрили кімнату психологічного розвантаження для майже 600 працівників. Облаштувати її допомогло Бельгійське агентство «Анебель». У кімнаті є спортивна зона, масажне крісло та місце для відпочинку. У Славутичі обговорили зміни в організації інклюзивного навчання. Ішлося про індивідуальні потреби учнів, роботу команд супроводу, корекційно-розвиткові заняття та введення документації. У Ніжині погодили одноразову матеріальну допомогу 28 жителям громади. Підтримку отримують люди з інвалідністю внаслідок війни, тяжкохворі, багатодітна родина та громадяни у скрутному становищі. 18 заяв стосувалися допомоги на лікування тяжких захворювань. На Прилуччині почав працювати виїзний флюограф Чернігівської обласної лікарні. Першими безоплатне обстеження пройшли жителі Журавки, зокрема маломобільні люди та представники груп ризику. Комплекс допомагає виявляти туберкульоз, новоутворення та інші захворювання органів дихання. Земській школі у Бригинцях Варвинської громади надали статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини. Будівлю, зведену за проєктом архітектора Опанаса Сталісона, внесли до обласного переліку. Тепер щодо інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Руслан Стефанчук і президент Франції Еммануель Макрон обговорили потребу України в системах протиповітряної та протиракетної оборони. Також йшлося про роботу коаліції охочих і збереження єдності партнерів. Канада оголосила про 7 нових пакетів підтримки та 6 спільних ініціатив з Україною. Допомога охоплює ракети-перехоплювачі, спільне виробництво дронів, підтримку енергетики, відбудови та ветеранів. Загальний обсяг канадської допомоги перевищив 26 мільярдів доларів. Сили оборони уразили російські військові та промислові об'єкти в Росії і на окупованих територіях. Серед цілей – Саратовський нафтопереробний завод, два комплекси «Панцерас-1», радіолокаційна станція, місце запуску дронів у Донецьку та військові об'єкти на Донеччині та Луганщині. Українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть із військового обліку. Резерв оборіг перевірятиме дані, резерв плюс сповіщатиме про зміну статусу. Граничний вік – 60 років, для вищих офіцерів – 65. У школах запроваджують вибірковий курс для п'ятикласників «Читання як суперсила». Учні навчатимуть аналізувати тексти, відрізняти факти від суджень і розпізнавати маніпуляції, фейки та пропаганду. Національна поліція отримала від Німеччини матеріально-технічну допомогу майже на 30 мільйонів євро. Обладнання використовують у щоденній роботі та під час виконання бойових завдань.
1: Хороше наостанок.
3: Із тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули 10 дітей віком від 2 до 17 років. Евакуацію провели за сприяння Save Ukraine від початку 2026 року. Із окупованої частини області повернули 180 дітей. Маємо такі важливі новини станом на ранок суботи, 12 вересня. А вже наступну інформаційну добірку вам розповість мій колега о 14-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. На кінець дізнаємося, яка погода буде сьогодні в області.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За повідомленням Укргідрометцентру, буде сьогодні на Чернігівщині похмурий та дощовий день. Небо над Черніговом, Ніжином, Прилуками, Корюківкою, Куликівкою, Ічним та довколишніми містами буде затягнене хмарами до самого вечора. Регіон заливатиме невпинним сильним дощем. Прогнозується північно-східний вітер силою від 4 до 8 метрів за секунду. Тиск триматиметься на Познерці 754 міліметри ртутного стовпчика. А показники вологості сягатимуть на сьогодні високих значень від 80 до 96%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Температурні показники сьогодні демонструють рідкісну для регіону однорідність. Термічні картинка буде єдиною для всіх ключових міст області. У Чернігові, Корюківці, Ніжині, Ічні та Прилуках повітря в день прогріється до 15 градусів тепла. Вночі температура опуститься до плюс 13 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Друзі, на цьому я вже буду завершувати. Зараз час якраз обідньої перерви, тож якщо зараз їсте, смачненького вам. А вже за годину до вас приєднається мій колега Віталій. І з ним будете запалювати цей вечір у суботи на хвилі Тім FM. Та поки що вам теж сумувати не доведеться, адже далі стартує хітова година. Суцільні музичні хіти, яка музика зарядить вас енергією на ці вихідні. Та ще до слова, станом на зараз повітряна тривога ще триває. А в Прилуцькому, Новгородсіверському, Нішинському, Чернівському та Корюківському районах Чернівщини через дронову небезпеку жовтий рівень загрози. А бережіть себе, своїх близьких, не забувайте про чотирилапих друзів та перебувайте в безпечних місцях. З вами цей ранок провела Настя. Всім бажаю чудових вихідних, спокійного, як то кажуть, дня та залишайтеся з нами на хвилі Тім FM.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Кухня балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя балувана.
1: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Таїланді водійські права можна отримати за півдня. Достатньо прослухати лекцію про правила дорожнього руху та покататися разом з інструктором. Про це повідомляє туристичний портал «Світ подорожей». Якщо ви шукаєте швидкий спосіб сісти за кермо, Таїланд стане вам у пригоді.
0: Цікаві факти.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066 202 22 60. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
5: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
0: «Сила слова».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Маємо з вами 14 годину і одну хвилину просто зараз на годиночку. З вами Віталік. Так буде аж до 19 години. Друзі, нагадую, що не забувайте про те, що повітряна тривога уже чимало годин триває, тому не втрачайте пильність, будь ласка, бережіть себе, ви нам всі дуже потрібні. Ну а просто зараз будемо розбиратися з новинним, з інформаційним, те, що коїться в Україні і в світі. Ну і, звичайно ж, розпочнемо з Чернігівщини.
0: Новини Чернігівщини.
1: Жителька Городнія Наталія Лотош за один день зібрала 29 кілограмів лисичок. Нині ці гриби приймають по 130 гривень. За кілограм, однак, через суху погоду, сезон лисичок, за словами збиральниці, вже завершується. Якщо ж підуть дощі, як от сьогодні, на початку жовтня в лісах можуть з'явитися осінні білі гриби, маслюки та різні види рядовок. У бібліотеці філіалі номер 2 Ніжинської централізованої бібліотечної системи відкрили тиху бібліотеку. За повідомленням міської ради, це сенсорно-безпечний простір для людей з підвищеною чутливістю, яким потрібні тиша та спокій. Громада зібрала 12% необхідної суми, решту ж коштів надав благодійний фонд «Разом із Кернел». Театральний колектив «Добрий настрій» Славутича здобув першу премію міжнародного конкурсу «Франкофест». За повідомленням колективу, нагороду отримали за виставу для дорослих «Рок-н-рол для двох». Режисеркою постановки стала Тетяна Бакрій-Ніхельман, ролі виконали Світлана Тимофеєва та Валерій Ніхельман. Президент Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним під час саміту Група 20, що відбудеться у Майамі. Як повідомляє Deutsche Welle, український президент готовий приїхати на зустріч за умови участі очільника Росії. Саміт, нагадаю, запланований на 14-15 грудня. Італія представила програму «Терра» обсягом 105 мільйонів євро для розширення доступу українського бізнесу до фінансування. За повідомленням Міністерства аграрної політики, 100 мільйонів євро планують спрямувати на інструменти зменшення кредитних ризиків. Програма орієнтована передусім на мікро та малі підприємства, зокрема у сільській місцевості. Президент Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України та світу з святом Рош Гашана. Як повідомляє Укрінформ, глава держави побажав усім миру, добра та злагоди. Святкування нового 5787 року за юдейським календарем триватиме з вечора 11 і до вечора 13 вересня, тобто завтра. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і президентка Європарламенту Роберта Мецола обговорили посилення української протиповітряної оборони та вступ України до Євросоюзу. Як повідомляє Укрінформ, зустріч відбулася у Парижі. Сторони також домовились поглиблювати співпрацю між Верховною Радою та Європейським парламентом.
0: Новини спорту.
1: Український дзюдоїст Артем Лисюк здобув бронзову медаль турніру «Грендслем» у Будапешті. Як повідомляє Укрінформ, спортсмен посів третє місце у ваговій категорії до 60 кілограмів. На шляху до нагороди він виграв 4 сутички, а в півфіналі поступився майбутньому переможцю Ішаку Ашпізу з Ізраїлю. Український тенісист Віталій Сачко вийшов до півфіналу у турніру серії ATP Challenger 100 в Австрії. Як повідомляє Укрінформ, у чвертьфіналі він переміг чилійця Матіаса Сото з рахунком 6-3, 1-6, 6-2. Наступним суперником Сашка стане швейцарець Міка Броунольд.
0: Хороше наостанок.
1: Дружина загиблого бойового медика Олександра Коваленка передала Прилуцькому медичному коледжу 150 тисяч гривень. За інформацією навчального закладу, Тетяна Трофимович спрямувала кошти на придбання сучасних манекенів та тренажерів для навчання до медичної допомоги. У новому симуляційному кабінеті планують навчати не лише студентів, а й цивільних жителів. Що ж, друзі, послухали з вами інформаційне, давайте тепер і про погоду дізнаємось, якою вона буде завтра, тобто 13 вересня.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 14.06, в небі хмари і шахеди, а нам головне не намочити кеди, то чи варто ж дощу нам завтра чекати, буду вам зараз я доповідати.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра нам обіцяють похмуру погоду, але без опадів. Атмосферний тиск буде в межах 753-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 52-65%. Вітер буде завтра північно-східний від 3 до 5 метрів на секунду. Ну і тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 17-19 градусів тепла, тоді як вночі від 13 до 15 градусів із плюсом. Прилучанам варто розраховувати завтра в день на 17-19 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 13, плюс 15. Корюківка, там завтра в день буде 18-20 градусів тепла, тоді як вночі від 13 і до 15 градусів із плюсом. Ніжин, там завтра в день синоптики прогнозують від 17 до 19 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати плюс 13, плюс 15. Насамкінець Ічня, денна температура там завтра буде на рівні від 16 до 19 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 12 і до 14 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім FM. Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь. Жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181.
4: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Програма «Та ти шо?».
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm
1: 063-841-89-84. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Друзі, у нас з вами 14.25. От нещодавно прозвучала повітряна загроза не просто, а підвищена по Прилуцькому району. Будь ласочка, бережіть себе. Ну, мені саме час розповісти про те, що люди і бережуть себе, і продовжують рухатись далі. А саме про Селін Діон. Адже відома співачка.

0: Повертається після багатьох років на сцену у Парижі, і це буде повноформатний концерт. Канадійська співачка Селін Діон уже сьогодні повертається на сцену в Парижі, і це буде її перший повноформатний концерт аж за 6 років. Протягом наступних 8 місяців вона планує дати 26 концертів на паризькій арені Plenitude. Як повідомляє видання Оле, у квітні на перепродаж квитків зареєструвалося близько 9 мільйонів людей, і от на перший концерт до Парижа вже прибули понад 30 тисяч із них. Усі виступи дуже швидко розпродали. Очікується, що серія концертів може принести економіці тільки Парижа до 800 мільйонів євро завдяки витратам шанувальників, які, звісно ж, приїжджають не тільки з різних міст, а й з різних країн і зупиняються в столиці Франції. Власне, сама ж Діон виступала востаннє на Олімпійських іграх в 24-му в Парижі. Вона там виконала одну пісеньку «Едіт Піаф» – «Гімне ламур». Її останній повноформатний концерт відбувся 6 років тому. Артистці 58 років, у неї важка хвороба, неврологічне захворювання, синдром ригідної людини. Воно спричиняло сильні м'язові спазми і часом позбавляло її можливості ходити. Але нині стан здоров'я співачки стабілізувався, однак вона все ж дотримується обережності. Їздить із готелю лише на репетиції, вітається з шанувальниками на безпечній відстані. Тож, хто там побуде на концерті, обнімашок навряд чи варто чекати. Але в будь-якому разі це приклад героїчної людини, яка, не дивлячись на той синдром, з яким казали, що вона вже, можливо, і жити не буде, вона продовжує не тільки жити, а й покращує своє здоров'ячки. І ви себе бережіть, не забувайте. Тривога.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пантерофобія – це страх перед тещою або свекрухою. Про це пише журнал «Психологія сьогодні». Пантерофобія – доказ того, що сімейні стосунки – це не лише любов, а й добре почуття гумору. Хто сказав, що родина – це легко? Але саме тому вона така дружня та особлива.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: ти не подарунок, а ось яка цяця. Власне, про кожного із нас можна так сказати, бо подарунків не так багато залишилося. Друзі, не повірите, Леді Гага, вона не наспівала, не щось там не творила, не щось там вдягла, не в якийсь скандал потрапила, вона вперше стала мамою у 40 років. Леді Гагу, схоже, можна таки привітати з новим статусом, адже вона вперше стала мамою. Про появу первістка в артистки та її нареченого 42-річного підприємця Майкла Полански повідомили одразу два видання, доволі авторитетних – це і People, і Page Six. Папараці помітили Гагу і пана Полански під час прогулянки в Північній Каліфорнії. От співачка несла немовля. Власне, наразі невідомо, коли саме народився малюк, яка його стать, як його назвали. Цікаво, що ще зовсім нещодавно артистка жила насиченим професійним життям, виступала, була на світських заходах, перебувала в центрі уваги, і жодних видимих ознак того, що вона чекає на малечу, не було. Тому ЗМІ припускають, що дитина могла і за допомогою сурогатної матері народитись, тому будемо розбиратися надалі, що там у них сталося. А ми з вами почуємося, адже у нас новини стануться за 13 хвилинок.
1: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Ну і, власне, не посперечаєшся, все не випадково. Друзі, ми з вами вже буквально за 2.5 хвилини почуємось у новинах. Багато про що мушу вам розповісти, тож уже скоро почуємося.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
2: «Сила слова». Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами 15-ту годину. Великі краплі просто зараз неба накрапають на нас. Ну і, власне, саме час розбиратися з тим, що коїться в інформаційному просторі. Тому, друзі, переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: У селі Іван Путь Семенівської громади російський FPV-дрон сьогодні атакував цивільний автомобіль. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Сіливерстова, удар стався 12-го вересня близько 12:55. 50-річний водій зазнав осколкових поранень. Йому наразі надають медичну допомогу. Російські війська сьогодні зранку атакували Ніжин двома ударними безпілотниками. За повідомленням поліції Чернігівщини, пошкоджені склади з продуктами, приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Інформації про постраждалих наразі немає. Правоохоронці документують наслідки атаки як воєнний злочин. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради погодив матеріальну допомогу за кількома соціальними програмами. За повідомленням міської ради, 14 членів родин загиблих захисників отримують загалом понад 792 тисячі гривень. Двом людям компенсують 40 тисяч гривень за виготовлення і встановлення надмогильних пам'ятників. Іще п'ятьом власникам приватних будинків виплатять 45 тисяч 500 гривень, а 31 жителю пошкоджених або зруйнованих квартир – загалом 360 тисяч гривень. У центрі ментального здоров'я Прилуцької центральної міської лікарні відкрили кімнату психологічного розвантаження для працівників. Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Прилуки». Облаштувати простір для майже 600 медиків допомогло бельгійське агентство розвитку «Enable». У кімнаті є спортивна зона, масажне крісло та місце для відпочинку. А сеанси триватимуть від 15 до 30 хвилин під супроводом лікарки. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав Путіна припинити війну проти України. Як повідомляє видання «Хіндустан Таймс», під час зустрічі на саміті БРІКС у Нью-Делі Моді наголосив, що врегулювання конфліктів можливе шляхом діалогу і дипломатії. Сторони також обговорили безпеку судноплавства у Чорному морі, де внаслідок недавніх атак загинули щонайменше 5 індійських моряків. Єврокомісія офіційно погодила фінансування дронів і ракет для української протиповітряної оборони на 6 мільярдів і 100 мільйонів євро. Як повідомляє «Європейська правда», рішення дозволяє Україні придбати американські ракети-перехоплювачі ПАК-3 для систем «Петріот». Пакет також передбачає фінансування безпілотників і комплектуючих українського виробництва. Збитки українського бізнесу від російських атак лише в цьому році можуть сягнути 10 мільярдів доларів. Про це для громадських повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. Уряд розглядає створення страхового фонду для відновлення підприємств після ударів. Одним із можливих джерел його наповнення називають підвищення податку на додану вартість. Однак рішення іще не ухвалене.
2: Новини спорту.
3: Американський баскетболіст Демаріус Джейкобс продовжив контракт з клубом «Рівне». За повідомленням Федерації баскетболу України, минулого сезону захисник провів у Суперлізі 12 матчів. У середньому він набирав майже 12 очок за гру, робив понад 4 підбирання та 3,5 передачі за гру. У Чернігові з нагоди Дня фізичної культури та спорту відзначили 12 тренерів та працівників спортивної галузі. За повідомленням міської ради, 6 фахівців нагородили почесними грамотами і ще 6 оголосили подяки міського голови. Відзнаки отримали представники футболу, легкої атлетики, волейболу, кульової стрільби, шахів, веслування та велоспорту. 68-річний ветеран Джейкоб Кепка подолав на велосипеді понад 2 тисячі кілометрів у межах благодійної експедиції Hope Raising Expedition 2. Один із етапів маршруту пролягав Одещиною. Мандрівник, який понад 10 років користується протезом, прагне привернути увагу міжнародної спільноти до потреб українських військових і посилити підтримку сил оборони. Що ж, друзі, а тепер варто розбиратися під дощем з погодою на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 15:04, на дворі у нас льє, а отже ваш Віталік знову за своє. Буду про завтрашній день вже казати, чого від недільної погоди чекати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, нам з вами завтра обіцяють похмуру погоду, проте безопадно. Атмосферний тиск буде в межах 753-755 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 52-65%. Вітер завтра буде північно-східним від 3 до 5 метрів на секунду. Ну і тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 17-19 градусів тепла, тоді як вночі від 13 і до 15 градусів із плюсом. Прилуки в місті завтра в день буде 17-19 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 13, плюс 15. Корюківка, там завтра в день буде плюс 18, плюс 20 градусів в день, тоді як вночі від 13 і до 15 градусів вище за нуль. В Ніжині синоптики завтра обіцяють від 17 до 19 градусів тепла, тоді як вночі буде від плюс 13 до плюс 15. Насамкінець Ічня, денна температура там завтра буде на рівні від 16 до 19 градусів тепла, а от вночі від плюс 12 і до плюс 14. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073-783-8090. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Друзі, маємо з вами 15.23 і будемо говорити про важливе НАТО і програма, де ми говоримо просто та й про складне. Новий опалювальний сезон – це вже складно, а він може знову пройти під загрозою ударів по енергетиці. Тому разом із світлом в домівках можуть виникати проблеми як з водою, так і з теплом. Готуватися варто вже зараз, починаючи не з дорогих покупок, а з базового сценарію. Темна квартира, відсутність інтернету та розряджений телефон. Що робити? Мінімум для кожного – два павербанки по 20 тисяч мАч. Один вдома, інший завжди із собою. Для освітлення знадобиться налобний та великий LED-ліхтар. Це мінімум. Зарядна станція стане у пригоді для гаджетів та роутера. Проте не для потужних обігрівачів вона їх, як правило, не тягне. Вони виснажать акумулятори за хвилини. Якщо провайдер підтримує зв'язок без світла, зберегти інтернет допоможе окремий ДБЖ для роутера. Коли ж зникає опалення, електричні обігрівачі не завжди рятують. Заздалегідь підготуйте теплі ковдри, зимові спальники, каремати, термобілизм та шкарпетки. Обов'язково замініть ущільнювачі на вікнах і дверях і закривайте щільні штори. Для гарячої ж води тримайте під рукою термос, а от туристичні пальники у квартирі використовувати суворо заборонено. А це все надає нам ризик отруєння чадним газом. Через зупинку насосів у багатоповерхівках зникатиме часто і вода, особливо от на тих поверхах, що вище. У приватному секторі варто перевірити котли, утеплення та сформувати запас дров. Пам'ятайте, генератори не можна запускати на балконі або ж в приміщенні. До речі, підготовка триває і на державному рівні. Там уже підготували, за словами влади, 114 тисяч житлових будинків, а це 86% об'єктів соціальної сфери. Будемо сподіватися, що так воно і вийде. Ну, а навіть якщо масштабних відключень вдасться уникнути, ці речі все одно, що я вам перерахував, вони не пропадуть. А в разі блекауту точно збережуть і ваш спокій, і ваш комфорт.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Виручка – це сума, за яку продали товар. А прибуток – це гроші, що лишаються після витрат. Повідомляють економісти та підручники з фінансів для підприємців. Гроші можна рахувати по-різному. Одні показують масштаб продажів, а інші – реальний заробіток.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
5: Ципя.

0: цей п'яний світанок. Ну, раніше світанок був зраночку, от ми його зустріли, власне, і в день. Тому що не зрозуміло, чи день, чи ніч, чи світанок зараз, літо й страшне. Друзі, розповідаю про цікаву тенденцію, яку спостерігають в усьому світові. Раніше мажори купляли собі щось дороге, і всі їм аплодували та лайкали. А от зараз ситуація у світі міняється. Інфлюенсери демонструють саме економні покупки. І ще 10 років тому успішний лайфстайл-блог часто виглядав як нескінченна демонстрація дорогих покупок. Дизайнерські сумки, косметичні продукти і інше дороге. І от у цьому році формат дедалі частіше викликає не захоплення, серед підписників навпаки роздратування. ABC News звернули увагу на те, як інфлюенсери змінюють власний контент через фінансові труднощі аудиторії. Економічний контекст став зовсім іншим. Так, за наведеними даними опитувань, значна частина американців, наприклад, не задоволена станом економіки, куди вже ж нам до них. А 2/3 хвилюються через ціни на продукти і повсякденні товари. Коли підписники рахують витрати на базові покупки, відео з черговою сумкою за 12 тисяч баксів сприймаються вже не так, як у період, коли все було стабільне. Тому частина блогерів змінюють саме мову контенту. Замість того, щоб показувати, що людям потрібно, вони дедалі частіше показують, що не можна купувати, бо дуже дорого, а що можна, бо нормально і дешево. З'являються відео про використання старої косметики аж до останньої крапельки, повторне носіння одягу, секонд і відмову від імпульсивних покупок. Деякі інфлюенсери відкрито визнають, що не хочуть створювати додатковий тиск на аудиторію. Якщо людина дивиться лайфстайл-контент виключно для відпочинку, але після кожного ролика відчуває, що їй потрібні ще 5 якихось нових речей, то така модель поступово перестає працювати. Все змінюється, друзі. Не варто дивитись якісь мажорні ролики і потім на них орієнтуватись, бігти і купляти щось дороге таке саме, щоб і у того от було у мене. Ні, тепер вам демонструють, як зекономити. Економте, ну, єдине, не на коханих, не на здоров'ї і не на відпочинку.
1: Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай, і залишив смак на моїх губах печать. Team, там де ти.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Море, Боже, власне, літо закінчилось, тому море, навіть якби й можна було туди спокійно їздити, вже воно закінчується навіть для тих, хто живе десь в Одесі чи десь на узбережжі. Друзі, ми з вами за 2,5 хвилини почуємось у новинах. Не забувайте про те, що у нас повітряна тривога продовжує лунати. Більше того, 20 хвилин тому по всій області її рівень підвищили до червоного, тобто існує ракетна загроза. Будь ласка, перебувайте в безпечному місті, так і ми зараз біжимо. Ну а новини зараз уже і з'являться в етері, тож почуємось.
1: Програма «Сила слова».
2: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
1: «Сила слова». Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами 16 годину просто зараз на годинничках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Бахмачі внаслідок вибуху гранати поблизу багатоквартирного будинку травмувалися троє чоловіків. За даними поліції Чернігівщини, під час конфлікту 33-річний чоловік висмикнув чеку з гранати, яку намагався відібрати 22-річний учасник сутички. Унаслідок вибуху молодший чоловік втратив кість руки, ще двоє людей зазнали осколків. Поранень. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 7 років ув'язнення. У Чернігові пропонують запровадити медаль за захист неба над Черніговом. Відповідний проєкт рішення розглянуть уже на найближчій сесії міської ради. Відзнакою планують нагороджувати військових протиповітряної оборони та інших підрозділів, які захищають місто від ракет та безпілотників. Ініціаторка проєкту Ірина Соломаха пояснила, що ці бійці не підпадають під чинне положення про медаль за оборону Чернігова. У серпні на Чернігівщині подешевшало житло в новобудовах і водночас зріс попит на оренду. За даними Дім.РІА, вартість квадратного метра на первинного ринку знизилась на 8,9% у середньому до $777. Попит на новобудови скоротився на 22%. Водночас орендою житла зацікавилися на 34% активніше, а от середня вартість однокімнатної квартири становила 11 тисяч гривень на місяць. У Болгарії сьогодні вночі стався вибух на складі зброєоборонного підприємства ЄМЦО. Як повідомляє Reuters, після вибуху на об'єкті поблизу села Царева-Левада виникла пожежа, а за попередніми даними люди не постраждали. Причину інциденту наразі з'ясовують. У Кремлі заявили, що рішення про участь Путіна в саміті групи 20 у Майамі ще не ухвалено. Речник Кремля Пєсков також повторив запрошення Зеленському приїжджати до Москви. Раніше президент України заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Майамі для перемовин про припинення війни, якщо той візьме участь у грудневому саміті. У ніч проти 12 вересня російські війська втретє за місяць атакували комбінат «Запоріжсталь» балістичними ракетами. За повідомленням групи «Медінвест», 4 ракети влучили у виробничий майданчик. Травмувалися 4 працівників, 3 з них госпіталізували. Пошкоджені обладнання, енергетичні мережі та логістична інфраструктура. Попередньо руйнування оцінюються як критичні. Українська енергосистема краще підготовлена до зими, ніж це було торік. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. За його словами, енергетики відновили частину пошкоджених потужностей, сформували необхідні запаси та посилили захист об'єктів. Водночас стабільність системи залежатиме від ефективності протиповітряної оборони у разі нових російських атак.
1: Новини спорту.
3: Важкоатлети з Чернігівщини Валентина Кісіль та Андрій Ривко стали чемпіонами України. За інформацією обласної школи вищої спортивної майстерності, Кісіль перемогла в сумі двоборства у ваговій категорії понад 86 кілограмів із результатом аж 240 кілограмів. Ривко ж здобув абсолютне золото в категорії до 65 кілограмів, піднявши загалом 265 кілограмів ваги.
1: Хороше наостанок.
3: Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон презентував у Львові українське видання своїх мемуарів «Кайданів нема». За повідомленням Львівської обласної ради, зустріч відбулася в межах «Букфорум». Значну частину книги присвячено Україні та російсько-українській війні. Джонсон також заявив, що підтримка Україні у Великій Британії залишається сильною. Однак допомога надходить повільніше, ніж мала б. Що ж, друзі, поговорили з вами про інформаційне. Нагадую, що повітряна тривога продовжує лунати і прошу вас берегти себе. А ми будемо просто зараз розбиратися з інформаційно-синоптичним.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 16.04 і дощ не припиняється, та й тривога майже весь день тримається. А будемо в етері з вами розбирати, чого від погоди від завтра чекати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Ну і за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють погоду похмуру, але безопадно. Атмосферний тиск буде в межах 753-755 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 52-65%. Вітер буде завтра північно-східним від 3 до 5 метрів на секунду. Ну і, власне, про градусне. В Чернігові в день завтра буде плюс 17, плюс 19, а от вночі вона опуститься до рівня плюс 13, плюс 15. Прилуки в день в місті завтра буде 17-19 градусів тепла, тоді як вночі термометри покажуть від плюс 13 до плюс 15. Коврюківка, там день завтра чекати варто від 18 до 20 градусів вище за нуль, тоді як вночі від плюс 13 і до плюс 15. В місті Гоголя завтра в день буде 17-19 градусів тепла, тоді як вночі в Ніжині чекати варто від 13 і до 15 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня денна температура в неділю буде на рівні від 16 до 19 градусів тепла, а от вночі слід чекати від плюс 12 і до плюс 14. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та Телеграм для СМС 093 429 88 99.
1: I used to think

0: Друзі, 16:23, знаєте, іноді подивляєшся на оті 20 гривень, і там на тебе так само подивляється Іван Франко. Геній, безумовно, свого часу, та і зараз би він, певно, ще більшим генієм був, стільки він мов знав, стільки всього знав, але ви знаєте, от кажуть, від яблуні яблунька часто далеко опиняється, от син у нього точно опинився недалеко. Буду говорити саме про Петра Франка. Його знають перш за все як сина видатного письменника, але він сам залишив яскравий слід в історії. Петро Франко. Він піднімався в небо тоді, коли літак ще вважали експериментом. Здійснив понад 50 бойових вилітів, запатентував 30 винаходів і заснував рух, який гарантує і гартує українській молоді уже понад століття, робить нас сильнішими. У дитинстві Петро Франко був непосидючим, навіть залишався на другий рік у школі, але згодом із відзнакою закінчив Львівську політехніку. У 1911 році він став співзасновником першого гуртка «Пласт». Для нього це була система виховання витривалих патріотів. І з початком Першої світової Франко пішов добровольцем до легіону сечових стрільців, а от в бою за Семиківці очолив вдалу контратаку, за що отримав медаль за хоробрість. У 16-му році Петро закінчив Тунську школу. Він став одним із перших українців, які опанували військову авіацію, і використовував літак для аерофоторозвідки. А от вже за часів українсько-польської війни Франко з нуля створив та очолив авіаційний підрозділ української Галицької армії. Він особисто здійснив понад півсотні бойових вилітів, фактично стоячи біля витоків українських ВПС. Після ж поразки визвольних змагань він викладав у гімназії, звідки був звільнений за спробу відродити українські Пласт. Уже в 31-му році, на прохання радянського уряду, Франко працював у Харкові над технологіями переробки молока, де зареєстрував 36 винаходів. Заставши голодомор, він допомагав харчами людям, але від радянського громадянства категорично відмовився і повернувся до Львова. Після окупації Галичини Радянським Союзом влада намагалась використати його ім'я, зробивши депутатом і директором музею батька. Проте силовики стежили за ним через його минуле. І от в червні 41-го року, у день його 51-річчя, Петра Франка під конвоєм вивезли потягом до Києва. За архівними документами його заарештували за вказівкою Хрущова як націоналіста і запросили дозвіл на розстріл. Живим його більше ніхто не бачив. Петро Франко прожив небагато, але наповно. Працював в наукових лабораторіях. Працював і в кабіні винищувача. Його спадщина – це набагато більше, ніж просто славетне прізвище. Тож не забуваємо, що не тільки Іван Франко, а й Петро Франко, і ще багато людей, про яких ми не знаємо. Вони творили, творять і будуть творити історію незалежної і незламної України. Ми з вами скоро почуємося.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Смайлик площею 6730 квадратних метрів вважається найбільшим зображенням на планеті Земля, повідомляє Книга рекордів Гіннеса, яка зафіксувала цей рекорд як найбільше графічне зображення на поверхні Землі. Навіть звичайний смайлик може стати рекордсменом світового масштабу, коли усмішка справді велика.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: Друзі, маємо з вами 16:45 і от цікавеньке. Говорю про фотографа, адже нібито і на Чернігівщині, та й в Україні їх чимало толкових, а виявляється, дівчинка із Прилук знімає суперзірок Голлівуду. Виявляється, українська фотографка Юлія Горбаченко стала авторкою от нещодавної фотосесії з 60-річною супермоделлю Сінді Кроуфорд. І зйомку створили для відомого міжнародного журналу Портер, отак от. Про це повідомили в дописі на сторінці журналу. На знімках Сінді Кроуфорд постала в осінніх образах, примірявши вбрання з нових колекцій провідних модних брендів, зокрема The Row, Carolina Herrera, Tom Ford та Gucci. Авторка ж зйомки Юлія Горбаченко народилась в Прилуках на Чернігівщині. В 2007-му емігрувала до США, а нині ж живе і працює в Нью-Йорку, де активно співпрацює з провідними міжнародними модними виданнями і створює фотосесії для зірок світового масштабу. Тож, нещодавно з'являлось і Селін Діон, вона фотографувала. І кого тільки не фотографувала, просто погуглив трошечки. Тож, Юлія Горбаченко, запам'ятайте це прізвище, нам є ким пишатися і далеко за кордоном. А ми з вами вже дуже скоро за 14 хвилинок почуємось у новинах.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Мила моя, люба моя. Сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
1: Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Ні, дивіться, яка брехуха. Я тобі брехала, я тобі брехала. От я брехати не буду, буду виключно правду говорити, тому що за 4 хвилини і трохи секунд почуємо з вами у новинах. Будемо виключно про актуальне говорити. Почуємося.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім FM.

0: Програма «Люди» на Тім ФМ.
1: Програма «Сила слова».
2: 17-та година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
1: Новини на Тім ФМ.
4: На наших годинишках вже рівно 17-та, отже саме час розібрати, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях.
1: Новини Чернігівщини.
4: Село Іван-Путь Семенівської громади сьогодні вже вдруге за день атакував російський FPV-дрон. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Сіливерстова, повторний удар стався близько 14:30. Пошкоджені 3 цивільні автомобілі. За попередніми даними, люди не постраждали. Комарівський ліцей отримав генератор від волонтерів із Швеції. Обладнання передала волонтерка Ганна Б'янка та її шведські партнери. Генератор забезпечуватиме роботу закладу під час можливих відключень електроенергії. Гостям також показали приміщення ліцею і укриття та розповіли про організацію навчання в умовах війни. У Батурині завершили проєкт «Гетьманська столиця. Доступна історія». Так, у 5 музейних об'єктах облаштували інклюзивні експозиції для людей з інвалідністю та інших маломобільних відвідувачів. Встановили сенсорний стіл із 3D-моделями, тактильні картини, таблички шрифтом Брайля та спеціальні навігаційні плани. Також підготували аудіогіди, відеогіди жестовою мовою і панорамний відеотур криптою Воскресенської церкви. Канада виділить Україні 757 мільйонів канадських доларів на закупівлю природного газу та створення запасів перед зимою. За повідомленням міністра енергетики Дениса Шмигаля, кошти залучать через програми Європейського банку реконструкції та розвитку. Україна і Канада також працюватимуть над довгостроковим постачанням скрапленого газу та залученням інвестицій у виробництво і зберігання електроенергії. Президент Росії Путін заявив, що розміщення європейського військового контингенту в Україні означатиме безпосередню війну між Росією та Європою. Про це він сказав у Нью-Делі після саміту БРІКС, повідомляє видання Associated Press. Водночас кремлівський диктатор запевнив, що Москва нібито не планує нападати на європейські країни і не має підстав для конфлікту з ними. Про нас так само говорив. У ніч проти 12 вересня Служба безпеки і Сили оборони України вразили низку російських військових об'єктів поблизу Таганрога Ростовської області. За повідомленням СБУ, під удар потрапили підприємство з виробництва FPV-дронів, два склади безпілотників, комплекс «Панцер С-2», радіолокаційна станція П-18 «Терек» і резервуар із пальним. Після влучань на об'єктах виникли пожежі, операцію провів Центр спеціальних операцій «Альфа» спільно з іншими підрозділами Сил оборони України. Російські війська атакували ударними безпілотниками залізничну інфраструктуру в Луцьку та Фастові. За повідомленням «Укрзалізниці», пасажирів вчасно евакуювали, тому попередньо ніхто не постраждав. Через атаку можливі зміни в русі поїздів. У Звягелі на Житомирщині дрон влучив у зупинку громадського транспорту поблизу автозаправної станції. Інформацію про наслідки наразі уточнюють.
3: Новини спорту.
4: Сьогодні, 12 вересня, відбудуться одразу три матчі 6-го туру української футбольної прем'єр-ліги. Як повідомляє «Укрінформ», о 13-й годині зіграють «Кривбаси» з Харковом та «ЛНЗ» з Оболонню, а о 18-й – «Верес» і «Кудрівка» з Чернігівщини. Турнірну таблицю наразі очолюють львівські «Карпати», які мають 13 очок.
3: Хороше наостанок.
4: У Дніпрі військовослужбовці 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ встановили національний рекорд. Так, до Дня міста на 20-метровий пам'ятник Тарасу Шевченко на Монастирському острові одягли найбільший в Україні маруновий берет. Його діаметр становить 1 метр 36 сантиметрів. Рекорд зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Хотілося б тепер подивитися і поглянути на той пам'ятник Тарасу Шевченко. Він став, певно, більше бойовим. Друзі, почуємо з вами просто зараз. Будемо розбиратися із погодою на завтра.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: 17.04 і тривога не припиняється. Сонце від нас весь день ховається. То чи буде воно хоч трохи світити? Маю вже про завтрашній день говорити.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області у нас з вами завтра обіцяють похмуру погоду, але безопадно. Атмосферний тиск буде в межах 753-755 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 52-65%. Вітер буде завтра північно-східним від 3 до 5 метрів на секунду. Ну і, власне, про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 17-19 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 13-15 із плюсом. При Лучанам в день варто розраховувати на 17-19 градусів тепла, тоді як вночі термометри покажуть 13-15 з плюсом. Корюківка, там в день завтра варто чекати 18-20 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до плюс 13, плюс 15. В Ніжині завтра в день синоптики прогнозують плюс 17, плюс 19, тоді як вночі в місті Гоголя буде від 13 і до 15 градусів вище за нуль. Насамкінець Ічня. Денна температура в неділю буде там триматись на рівні 16-19 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від плюс 12 і до плюс 14. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Друзі, маємо 17:26 і розповідаю про цікавеньке. Виявляється, будь-яка, не те, що людина, будь-яка тварина, якщо залишається сам на сам, видумує сама собі ігри. Так от сталося і шокувало біологів. Будемо і ми дізнаватися. Біологи університету Майамі зафіксували на мексиканському острові Кузумель, як молода карликова єнотиха, позначена як ювеніль, отак її назвали. От вона виготовила м'яч із паперу, води та піску і гралася ним. Дослідження, яке було опубліковане в журналі Wild, стало свідченням нової поведінки цих рідкісних тварин, яка вразила буквально всіх креативністю. Так, оця тваринка витягла папір із смітника, занурила його у миску з водою і покачала по піску, поки він не стиснувся у кульку. За її поведінкою спостерігала її сестра, яка намагалася повторити також цей процес, але перші 4 спроби не вдалися. Так от, 2 тваринки доробили кульку і через 5 днів після вилучення першої з острова на реабілітацію, друга тваринка самостійно виготовила такий самий м'яч, але із обгортки від гамбургера, змочила його у воді, а потім покачала по піску і каменю. І також вона гралася їм, а потім ще один м'ячик собі зробила. І ще й із чека, звичайнісінький чек, намочила і в піску поваляла. Так от, за 64 години спостережень команда біологів зафіксувала 14 послідовностей виготовлення кульок, із яких 8 завершились створенням готових кульок. Кульки перетворювались на іграшки, і, власне, самі єноти деякі ігри придумували. Це була не одна ігра, це було одразу декілька різних. І в будь-якому разі папер і рештки їжі єноти не їли. Вони гралися їми, вони бавились, друзі. Тож нагадаємо, що всього, на жаль, тільки 200 таких статевозрілих особ існує в світі. Я думаю, що не по цій причині вони граються, але ж виявляється, коли ми залишаємось

0: наодинці ми видумуємо, як виживати. Можливо, це і українцям підходить. Наодинці залишились, світ там щось думає, а ми от видумуємо. Правда, на жаль, не як грати, а як виживати. Скоро почуємо з вами, ще цікавеньке для вас приготував.
1: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Все з

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 17:45, друзі. Ви знаєте, поступово Рашастан допускають до деяких видів спорту. І от в Угорщину їхня команда також приїхала. А от що вони там робили і як здобули заслужене 6-те місце, просто зараз вам розповідаю. Російська команда стала 6-ю серед 19 учасників чемпіонату в Угорщині, а от минулого року вона фінішувала останньою, тобто за рік руку набили. Що ж то за чемпіонат такий? Російська команда посіла 6-те місце на 9-му міжнародному чемпіонаті «Скопання могил». МТФ є «Сіра Совершені» називається. Відбувся він, власне, в Угорщині, як я вже сказав. Про це пише УНН. Цього року в змаганнях взяли участь 19 команд. Росію представляли могильники з Ленінградської області. Не буду їх по іменам називати. Навіщо, власне, запам'ятовувати все одно, потім знов ховати. Учасникам необхідно було за пару годин викопати могилу розміром певного об'єму. Ну і за 15 хвилин потім землю потрібно було повернути назад, так би сформувати акуратний могильний пагорб. І от росіяни за рік настільки покращили свої навички в копанні могил, що на 13 місць піднялися. Тож, власне, бажаю от успіхів конкретно в у цій сфері. Росіяни це вміють, це буквально їх профіль. Ми з вами почуємось за 12,5 хвилин у новинах.
1: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

0: Друзі, маємо з вами 17.56, уже буквально за 3,5 хвилини трохи більше будуть новини. Вони, звичайно ж, готові. Це будуть підсумкові новини за день сьогоднішній. Будемо розбиратися, що там сталося і що відбувалося в інформаційному просторі протягом 12 вересня. Тож дуже скоро почуємось із важливим.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Курйоз Тайм на Тім FM.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
0: Тім FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM.
4: 18 година.
0: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
5: Новини на Тім FM.
6: 18 година у нас з вами на годиночку. На жаль, повітряна тривога продовжує лунати, тож, будь ласка, перебувайте у безпечному місці. А ми будемо говорити про підсумки дня сьогоднішнього.
5: Новини Чернігівщини.
6: Село Іван-Путь Семенівської громади сьогодні двічі атакували російські FPV-дрони. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Сілеверстова, під час першого удару поранили 50-річного водія. Внаслідок повторної атаки пошкоджені 3 цивільних автомобілі. Люди, на щастя, не постраждали. Російські війська вранці сьогодні атакували Ніжин 2 ударними безпілотниками. За повідомленням поліції Чернігівщини, пошкоджені склади з продуктами, приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Інформації про постраждалих немає. У Чернігові погодили матеріальну допомогу за кількома соціальними програмами. За повідомленням міської ради, 14 членів родин загиблих захисників отримують понад 792 тисячі гривень. Також передбачені виплати на встановлення пам'ятників і допомога власникам пошкодженого або ж зруйнованого житла. У Прилуцькій центральній міській лікарні відкрили кімнату психологічного розвантаження для працівників. Як повідомляє телеканал «Прилуки», облаштувати простір майже 600 медиків допомогло бельгійське агентство «Enable». У кімнаті є спортивна зона, масажне крісло та місце для відпочинку. Комарівський ліцей отримав генератор від волонтерів із Швеції. Обладнання передали волонтерка Ганна Б'янка та її шведські партнери. Генератор забезпечуватиме роботу навчального закладу під час можливих відключень електроенергії. У Батурині завершили проєкт «Гетьманська столиця. Доступна історія». У 5 музейних об'єктах облаштували інклюзивні експозиції для людей з інвалідністю та інших маломобільних відвідувачів. Встановили сенсорний стіл, тактильні картини, таблички шрифтом Брайля, підготували аудіогіди і відеогіди жестовою мовою. До міжнародного Канада виділить Україні 757 мільйонів канадських доларів на закупівлю природного газу та створення запасів перед зимою. За повідомленням міністра енергетики Дениса Шмигаля, кошти залучать через програми Європейського банку реконструкції та розвитку. Країни також працюватимуть над довгостроковим постачанням скрапленого газу. Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним під час саміту «Група 20» у Майамі. Як повідомляє видання Deutsche Welle, український президент готовий приїхати за умови участі очільника Росії. Саміт запланований на 14-15 грудня. Кремль же рішення участі Путіна поки що не ухвалив. Російські війська вже втретє за місяць атакували комбінат «Запоріжсталь» балістичними ракетами. За повідомленням групи «Медінвест», 4 ракети влучили у виробничий майданчик, травмовані 4 працівників. Пошкодження обладнання, енергетичних мереж і логістичної інфраструктури попередньо оцінюються як критичні. Російські безпілотники атакували сьогодні залізничну інфраструктуру в Луцьку та Фастові. За повідомленням «Укрзалізниці», пасажирів вчасно евакуювали, тому попередньо ніхто не постраждав. Через пошкодження можливі зміни у русі поїздів. Українська енергосистема краще підготовлена до зими, ніж торік. Про це повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко. Енергетики відновили частину пошкоджених потужностей, сформували необхідні запаси і посилили захист об'єктів.
0: Новини спорту.
6: Важкоатлети з Чернігівщини Валентина Кісіль та Андрій Ривко стали чемпіонами України. За інформацією обласної школи вищої спортивної майстерності, Кісіль підняла у двоборстві 240 кілограмів, а Ривко здобув абсолютне золото із результатом 265 кілограмів. Український тенісист Віталій Сачко вийшов до півфіналу турніру серії ATP Challenger 100 в Австрії. Як повідомляє видання «Укрінформ», у чвертьфіналі він переміг чилійця Матіаса Сото з рахунком 6-3, 1-6, 6-2. Наступним суперником українця стане швейцарець Міка Брунольд.
0: Хороше наостанок.
6: Дружина загиблого бойового медика Олександра Коваленка передала Прилуцькому медичному коледжу 150 тисяч гривень. За інформацією закладу, Тетяна Трофимович спрямувала кошти на сучасні манекени і тренажери для навчання до медичної допомоги. У новому симуляційному кабінеті навчатимуть студентів і цивільних жителів. Що ж, друзі, почули з вами про підсумки дня сьогоднішнього. Будемо розбиратися тепер з інформаційно-синоптичним, що чекати від завтра.
5: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
6: 18.05, тривога триває, під знаком тривоги вся субота минає. А от що нам погода в неділю принесе? Зараз у прогнозі розповім про все.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
6: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють погоду похмуру, але без опадну. Атмосферний тиск буде в межах 753-755 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 52-65%. Вітер буде північно-східним від 3 до 5 метрів на секунду. Ну а тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 17-19 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 13-15 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті завтра варто чекати на 17-19 градусів тепла, тоді як вночі від 13 і до 15 градусів вище за нуль. Корюківка в день там завтра, в неділю варто чекати 18-20 градусів тепла, тоді як вночі від плюс 13 і до плюс 15. В Ніжині в день в неділю завтра будуть чекати від 17 до 19 градусів вище за нуль, тоді як синоптики вночі обіцяють від 13 і до 15 градусів вище за нуль. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде триматись на рівні від 16 до 19 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 12 і до 14 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Погода на Тім ФМ.
7: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
8: Програма «Від душі».

Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені довели, що розумові процеси спалюють калорії. Так що думати теж корисно. Про це повідомляє один відомий науковий журнал. Якщо вам ліньки бігати, просто напружуйте мозок. Це теж свого роду велике тренування.
0: Цікаві факти.
2: Друзі, маємо з вами 18 годину. Не повірите, така сама 18 хвилина. У нас тільки-но знову оголосили про підвищену небезпеку, тому, будь ласка, перебувайте у безпечному місці. І ви знаєте, якщо у вас в безпечному місці все ж таки є інтернет, то ви можете і слухати там заявочки і вітаннішка. Для цього просто надсилайте їх нам. Власне, в програмі «Від душі» ви надсилаєте нам привітики на студійний вайбер або ж на студійний телеграм. Там і там я буду сидіти і відслідковувати ваші привіти. Пишіть, кого хочете і якими словами привітати. Ну і, власне, чого побажати і, звісно ж, який трек почути хочете в етері Радіо Тім. Надсилайте привітики на номер 093-429-8899. Я от буду на них реагувати і виключно найкраще микати. Скоро почуємося.
0: Ви слухаєте Тім FM. Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас. Тім, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: я твоє крило.
1: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Всі, хто зараз воює, титанічні.

Домашні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.
2: Що ж, Тім продовжує бути там, де ти. 18.57, за 2,5 хвилини повернусь уже із новинами. Будемо розбиратися з тим, що коїться в Україні і в світі, і, звісно ж, підбивати підсумки дня сьогоднішнього. Тому що, окрім постійних шахедів над головою, ще багато чого відбувається. Почуємось дуже скоро.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
4: Team FM. Програма від душі.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: 19 година, власне, на годиночку. Повідомляють, що ще групи безпілотників йдуть з Сумської області і на Сумську область. Тому це, власне, єдина нехороша новина у цьому випуску підсумкових позитивних новин. А от надалі переходимо саме до позитивного.
3: Новини Чернігівщини.
2: Ну і, друзі, саме час розібратися з позитивним, тому що за день багато чого трапилось, і будемо дізнаватися, власне, що у нас в світі робиться. Адже Європейська комісія погодила фінансування дронів і ракет для української протиповітряної оборони аж на 6 мільярдів і 100 мільйонів євро. Як повідомляє Європейська правда, Україна зможе придбати американські ракети ПАК-3 для систем Патріот. Пакет також передбачає підтримку українського виробництва безпілотників та комплектуючих. Італія представила програму «Терра» обсягом 105 мільйонів євро для розширення доступу українського бізнесу до фінансування. За повідомленням Міністерства аграрної політики, 100 мільйонів планують спрямувати на зменшення кредитних ризиків. Програма орієнтована передусім на мікро та малі підприємства у сільській місцевості. Українська енергосистема краще підготовлена до зими, ніж торік. Про це повідомив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко. Енергетики відновили частину пошкоджених потужностей, сформували необхідні запаси та посилили захист об'єктів. 68-річний ветеран Джейкоб Кепка з Канади подолав на велосипеді понад 2000 кілометрів у межах благодійної експедиції. Один із етапів маршруту пролягав Одещиною. Мандрівник, який понад 10 років користується протезом, привертає увагу до потреб наших військових. Борис Джонсон презентував у Львові українське видання своїх мемуарів «Кайданів немає». За повідомленням Львівської обласної ради, зустріч відбулась в межах Book Forum. Значну частину книги колишній прем'єр-міністр Великої Британії присвятив Україні та російсько-українській війні. У Ніжині відкрили тиху бібліотеку – сенсорно-безпечний простір для людей з підвищеною чутливістю. За повідомленням міської ради, громада зібрала 12% від необхідної суми. Решту ж коштів надав благодійний фонд «Разом із Кернел». Театральний колектив «Добрий настрій» Славутича здобув першу премію міжнародного конкурсу «Франко-фест». За повідомленням колективу, нагороду отримали за виставку «Рок-н-рол для двох». Режисеркою постановки стала Тетяна Бакрі-Ніхельман. У Прилуцькій центральній міській лікарні відкрили кімнату психологічного розвантаження для працівників. Як повідомляє телеканал «Прилуки», облаштувати простір для майже 600 медиків допомогло бельгійське агентство «Enable». У кімнаті є спортивна зона, масажне крісло та місце для відпочинку. Комарівський ліцей отримав генератор від волонтерів зі Швеції. Обладнання передала волонтерка Ганна Б'янка та її шведські партнери. Генератор забезпечуватиме роботу навчального закладу під час можливих відключень електроенергії. У Батурині завершили проєкт «Гетьманська столиця. Доступна історія». У 5 музейних об'єктах облаштували інклюзивні експозиції для людей з інвалідністю та інших маломобільних відвідувачів. Встановили тактильні картини, таблички шрифтом Брайля, сенсорний стіл і підготували аудіогіди та відеогіди жестовою мовою. Ну і на завершення новина із Городні. Там Наталія Лотош за один день зібрала 29 кілограмів лисичок. Тож, якщо підуть дощі на початку жовтня, в місцевих лісах можуть з'явитися білі гриби, маслюки та різні види рядовок. Що ж, друзі, ну і знаємо, що гриби можна збирати тільки там, де є відповідна безпека, тому що в багатьох, на жаль, нас нічого хорошого не чекає. Ми з вами просто зараз будемо розбиратися із погодою перед тим, як буду від вас тікати. І про ситуацію в небі не забувайте.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Погода.
2: 19.04, буду від вас додому тікати, а ви обіцяєте завтра чекати. Але завтра зранку обіцяю повернутися. Ну а зараз про погоду, щоб потім не забутися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, у нас з вами завтра обіцяють похмуру погоду, але без опадів. Атмосферний тиск буде в межах 753-755 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 52-65%. Вітер буде завтра північно-східним від 3 до 5 метрів на секунду. Ну і, власне, про градусне. В Чернігові в день завтра буде 17-19 градусів тепла, тоді як вночі від плюс 13 і до плюс 15. Прилуки в місті завтра буде від 17 до 19 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 13, плюс 15. Корюківка, там завтра в день буде 18-20 градусів тепла, от вночі від 13 градусів і до 15 градусів із плюсом. Ніжин в місті завтра варто чекати від 17 до 19 градусів вище за нуль, тоді як вночі синоптики обіцяють від плюс 13 і до плюс 15. Насамкінець Ічня, там денна температура завтра буде триматись на рівні від 16 до 19 градусів вище за нуль, а от вночі від 12 і до 14 градусів вище за нуль. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
2: Що ж, друзі, 19 години і 6 хвилин на годиночку. Буду від вас тікати додому. Не забувайте, що повітряна тривога, на жаль, лунає, продовжує лунати. От буквально пару хвилин тому відзвітував Генеральний штаб Збройних сил України, що сьогодні з 6.30 ранку і до 18.00 противник уже задіяв 410 ударних безпілотників. 37 лишень із них були реактивні, а інші бензинові, до яких ми раніше звикали, але видно, вони якийсь час їх ховали, накопичували. Тому варто очікувати і продовження пусків ворожих оцих клятих шкарабанок. Будь ласка, бережіть себе, ми один одному потрібні, ми важливі, на нас майбутнє України тримається. Будь ласка, бережіть себе, бережіть рідних. Завтра зраночку почуємося. Спокійного вам вечора, залишайтесь з Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
0: ФДР Радіоцентр презентує
4: Радіочарт ТОП 40.
5: Привіт, з вами Олесь Кальмук, а це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Вересень одразу взявся міняти розстановку сил. Маємо один дебют, кілька серйозних стрибків, повернення вгору і дуже щільну боротьбу на вершині. Почнемо, як завжди, з трійки попереднього випуску.
4: Радіочарт ТОП-40.
5: Третім був «Древо» з «Енкерапістою».
6: Танцювала моя дама, біда-дама.
5: Друге місце займала «Грошу» з «Моїм раєм».
7: Дай знайти в крамлі рай, лиш останній вечір.
5: А радіочарт очолював «Монатік» із «Тому що».
8: Чому-чому її не можу я забути?
5: Почнемо з вогню. Буквально. У кліпі «Джері Гейл до Дарк Діско» горить сукня. Навколо рейв, готика, балет «Фрідом» і хореографія, який спокійний пульс явно не передбачений. Режисував усе це Алан Бадоєв. Сама пісня вийшла ще на початку літа, але з настанням осені її історія тільки набирає обертів. У радіочарті «Дарк Діско» з'являється вперше. 20-те місце і наш вибух.

Тему диско Джері Гейл на цьому не закінчує. У вересневий концертний сезон Dark Disco вирушає разом зі своєю авторкою. А у Нікітіна попереду осінь на колесах. Наприкінці вересня Артем Нікітін вирушає у наступну частину всеукраїнського туру. Канів, Пирятин, Олександрівка та Тульчин, а далі ще більше міст. А разом із ним їде й робота, яка стала його музичною візитівкою. «Ти поселилась у душі» тримається в радіочарті вже 18 тижнів. Тепер вона 19-та.

Букети ніжності від Нікітіна прийняли. Дякуємо, Артеме. Минулого тижня ми тільки встигли сказати, що Гордо та Рейнер Зоневальд набирають хід, але Локо-Локо сьогодні втрачає 3 позиції і тепер 18-та. 7-4-7 від Дорофєєвої проводить другий тиждень у радіочарті. Мінус одна позиція, 17-те місце.

Наш Боїнг давно сів, а Дорофеєвій зараз і справді довелося зробити вимушену посадку. За рекомендацією лікарів Наді не можна співати, говорити і навіть шепотіти щонайменше 10 днів. Частину концертів уже перенесли. Бажаємо швидкого відновлення і повернення на сцену. У плейлисті Артема Поварова легко можуть зустрітися Леся Українка, Тарас Шевченко і сучасна поп-музика. Кілька років тому він узявся давати українській поезії нове музичне життя. Так з'явився проект «Твої вірші, мої ноти». Хороший спосіб нагадати, що класика не зобов'язана стояти на полиці. Вона цілком може опинитися у навушниках поруч із Віва Ла Віда. Після повернення до радіочарту ця робота вирішила не затримуватися внизу. 4 позиції вгору, 16-те місце.

0: Далі у Пивоварова вже симфонічна історія. У жовтні він вирушає в European Orchestra Live Tour разом із оркестром і хором. Париж, Франкфурт, Страсбург, Брюссель та Роттердам. Віва ла Віда цілком пасує до такого маршруту. Симфонічні масштаби залишаємо Артему Пивоварову, а самі беремо паузу значно скромнішу. Кілька хвилин, не перемикайтесь.
1: Радіо Чарт, Топ 40. Team FM.
0: Продовжуємо радіочарт ТОП-40. Поки ми робили кілька хвилин паузи, даті часу не гаяли. Take Me There перестрибнула одразу 16 сходинок із 31 на 15. Найбільший ривок у нашій двадцятці. Макс Барських щойно поставив ще одну київську крапку у своєму Open Air Fest. 4 вересня велике шоу приймала Осокор Резиденс. Тур триває, а в радіочарті одна з його робіт рухається у протилежному напрямку. Сльози втрачають одну позицію. 14 місце.

У липні лідер бумбоксу отримав звання «Заслужений артист України», а тепер публічно заявив, що готовий від нього відмовитися. Причина проста. Пливнюк не хоче бачити своє ім'я в одному списку з артистами, чию позицію під час війни вважає неприйнятною. Саме він від початку повномасштабного вторгнення служить у силах оборони України. Тепер музика. Бумбокс. Залишайся.

0: будь ласка.
1: Після такого «Залишайся» сперечатися з бумбоксом не будемо. Пісня справді залишається в радіочарті. 15-й тиждень, 13-те місце. Шекспір Віталія Козловського майже все літо провів у п'ятірці лідерів радіочарту. Потім почав здавати позиції і опустився до 17-го місця. Тепер сюжет знову робить поворот. 5 сходинок вгору, 12-те місце.

0: Шекспір такого фіналу не писав, але в нього і радіочарту не було. У Міші Міллера після швидкого старту перша помітна втрата висоти. Хейна Нана залишає першу десятку. 4 позиції вниз і 11 місце. А попереду наш гіт на обрій. Там Гросу і дурна любов. Пісня кілька років чекала свого часу, а коли дочекалася, встигла ще й трохи ускладнити життя власному кліпу. Відео зняли на першу демоверсію. Потім Гросу переписала вокал і новий запис довелося підганяти під уже готовий ліпсинг. Тобто на екрані пісня вже існувала, а в студії ще визначалося, якою саме їй бути. З настроєм визначилися одразу. Робити сумну історію ще й музично сумною Гросу не хотіла.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Такою дурна любов зрештою і стала. Слухаймо.

0: не попрощавшись, пішла дурна любов у грозу. Ми так не зникаємо. Почуємось за кілька хвилин.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
0: Обіцяли почутися за кілька хвилин, обіцянку виконано. Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі. Далі в нас Алі Фарбен та Рене Міллер вперше дістаються першої десятки. Боді Ток додає дві позиції і відкриває наш ТОП-10. А Нікіта Кісельов повертається до першої десятки. Вівтар додає дві позиції і тепер дев'ятий. Романтика місце біля вівтаря без бою не віддає. Ось

До вівтаря Нікіта Кісельов уже нас довів. Далі за сценарієм мало б бути так, але це вже зовсім інший чарт. За календарем сезон маків уже позаду. У радіоефірі свій календар. Червоний мак від Колібрі та Златико проводить тут сьомий тиждень. Перше місце вже було, тепер восьме.

Макові байдуже, що вже вересень, а у радіочарті він продовжує квітнути. The Second Voice трохи відступає. Let Me Be втрачає дві позиції і тепер сьома. А Мамаріка напередодні зібрала великий концерт у київському Fields Garden. Нове шоу, балет та живий звук. Концертна історія набирає обертів і на нашій вулиці теж додає позиції. Шосте місце. Вище ця робота в радіочарті ще не була.

Мамаріка з роботою на нашій вулиці. Вулиця виявляється з одностороннім рухом. Поки що вгору. Час для ще одного гіта на обрій. Шугар вирішив вийти із власної зони комфорту і помітно змінив звук. Менше електроніки, більше живих інструментів. Сліп-бас, фанкові гітари та скрипки. У новому звучанні Шугар рухається в бік диско та нью-диско. А от героїня пісні свою зону комфорту вже знайшла. Там немає колишнього, задає курорт, аеропорт і тортік.

0: Шугар із зоною комфорту. У січні він повезе новий звук у тур США та Канадою. Нам летіти так далеко не треба. Попереду п'ятірка найвищих позицій радіочарту, але вже після перерви. Почуємось.
1: Тім ФМ.
0: Календар уже осінній, а температурний режим радіочарту поки що літній. Рухаємося далі. На п'ятому місці – «Древо з енкерапістою». Після 33 тижнів у чарті ця робота трохи поступається позицією, а сам Макс Дерев'янчук тим часом майже живе між сценою, дорогою і наступним саундчеком. Вересневий гастрольний графік із живим бендом у нього щільний. Альона Маргалєва теж вдома не засиджується. Україна, Братислава, а попереду підготовка до найбільшого сольного концерту в Київському палаці спорту. Альона міста змінює, а не п'яна закохана позицію – ні. Четверте місце і вже 40-й тиждень у радіочарті. Тут можна було б оформлювати прописку. Але вдома, як з'ясувалося, ніхто не сидить. Монатік змінює крісло. Після 5 років перерви він повертається у «Голос країни» і стане одним із тренерів нового сезону. Червоне крісло вже чекає. А от перше місце радіочарту довелося звільнити. Тому що опускається на третю позицію.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш. Ось так!
1: Тому що, відповів Монатік, після стількох чому сперечатися вже якось незручно. Наприкінці серпня Грошу опинилася зовсім поруч із небезпекою. Приїхавши до столиці для презентації нової пісні, Аліна заселилася в готелі «Цитадель» у селі Мила на Київщині. Під час російської атаки будівля зазнала серйозних пошкоджень. У момент удару Грошу в готелі не було. Вона затрималася на робочій зустрічі. Після такого побувати хоча б кілька хвилин у раю точно не завадить. Мірай, другий випуск поспіль залишається на другому місці радіочарту. Слухаймо. Друга.

Не відпускай, просить грошу у моєму раю. Ми відпускаємо. Залишилося одне місце. Зараз дізнаємося, кому воно дісталося. От і відповідь на головне запитання випуску. 5 тижнів тому кольє Макса Барських тільки з'явилося в радіочарті. Потім піднімалося, ненадовго відступило і перед нинішнім ривком було 6-м. Звідти одразу на вершину. 5 сходинок одним рухом. Новий лідер

0: Колія Макса Барських ставить крапку в нашому першому осінньому радіошарті. Літу дякуємо. Воно залишило нам чимало музики, який тепер жити вже в новому сезоні. Осінь приймає естафету. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось за тиждень у радіочарті ТОП-40. Бережіть себе.
1: Радіочарт ТОП-40. Ви слухаєте Team FM.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Троє під ковдрою.
1: Програма «Сила слова».
2: Коли нам щось подобається, ми кажемо, це виглядає чудово. Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати, це має чудовий вигляд. Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
1: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
2: Oh, I leave quite an impression.

0: У світі їм тебе не замінити.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.
1: Небо було свідком подібні злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Осірілі нитки наших думок плетуть собі клубок.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові нічого нікуди не кидається. Ми кажемо – це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Ти місто, де зупинявся час, те, без якого немає нас.

0: Їду додому. Додому, їду додому. Додому, їду додому я.
1: Тім FM.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Першим було світло, далі вже я йти.

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання,

0: Коли в руках тримаю цей альбом, нам було абсолютно.
1: Третя година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.